Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

Ziua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai o zi frumoasă.

7 și 8 minute, dragilor. E bine, cam așa au fost ultimii 35 de ani. Cu speranță, cu speranță pentru Universitatea Craiova. Această speranță, iată, nu mai este speranța, a devenit realitate. Universitatea Craiova a câștigat titlul după 35 de ani. Campionii, campionii, s-a auzit aseară pe stadionul Ion Oblomenco, 5-0 contra Universității Cluj, rezultat magnific și care aduce eventul, pentru că, nu uităm, în urmă cu deja 5 zile, Universitatea Craiova a câștigat și Cupa României și astfel după 35 de ani la Craiova se reușește această performanță. A fost o atmosferă senzațională aseară pe Vulcanul din Donie, așa cum îl știm cu toții, și chiar a fost un vulcan și s-a simțit o energie cum eu nu l-am simțit niciodată pe un stadion de fotbal. S-a văzut că un astfel de moment nu putea fi ratat și parcă totul a mers pentru știința seară, cu acele goluri foarte rapide și cu o desfășurare a partidei care nu avea să lase loc de nicio întrebare, de niciun dubiu. Craiova este din nou campioana României la fotbal după 35 de ani. Bună dimineața, dragilor, și chiar este bună dimineața. Gabriela Vran sunt eu până la 11 și în această dimineață suntem împreună să începem această zi absolut minunată. Trebuie să recunoaștem, diseară Universitatea Craiova va organiza un eveniment special în Piața Mihai Viteazul. Cu siguranță fanii vor fi prezenți în număr foarte, foarte mare. Toată Craiova este așteptată în centru acolo, unde va fi organizat acest eveniment și de unde cu siguranță va porni și parada campionilor. Însă vă voi ține la curent pe parcursul emisiunii din această dimineață. We are the champions de la Queen, chiar acum pe Radio Sud, dragilor. Bună dimineața!

0: Radio Sound.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Radio Sud. Și lângă tine mereu.
9: Radio Sud. Fabricat în Craiova.

0: only on Radio Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai eleganță fațadei casei tale, la Dedeman ai vopsea lavabilă exterior fasade 17 litri plus amorță 3 litri la doar 229 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook Magnolia Residence pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
8: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
9: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
10: 4.500.
9: 5.000. 5.000 odată.
10: 5.500.
9: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
11: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
12: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

You two în aceste momente pe Radio Sud cu With or Without You. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. 13 grade Celsius chiar acum în Craiova, o maximă a zilei care se va duce până la 22 de grade Celsius, preponderent însorit. Astăzi la fel va fi și poate mâine, dar și poi mâine, urmând ca pe finalul săptămânii să vină precipitațiile în Craiova, așadar o primă parte a săptămânii frumoasă, apoi ceva mai urât. Avem știri în foarte scurt timp, Radio Sud.

0: Bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Gabriel Avram la radio și ascultați știrile orei 8. După lume întregi de întârziere, probleme tehnice și lucrări îngreunate de izvoarele subterane descoperite pe șantier, unul dintre cele mai apreciate și așteptate proiecte de agrement din Craiova se apropie de momentul inaugurării. Autoritățile locale anunță că lucrările la skateparkul din zona Cărnițe au fost finalizate, iar complexul va fi dat în funcțiune luna viitoare. Majoritatea românilor consideră că este nevoie de alegeri anticipate, iar dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar clasa au urma de PSD, PNL, USR și UDMR, potrivit unui sondaj curs realizat în perioada 1-14 mai 2026 și publicat ieri. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1664 de respondenți, populația adultă rezidentă din România, prin interviuri față în față la domiciliul respondenților, marja de eroare maximă fiind de plus minus 2,4%. La nivel de încredere de 95%. Două avioane militare s-au ciocnit în timpul unui meeting aviatic în nord-vestul Statelor Unite, însă fără să registra victime, conform unor imagini spectaculoase difuzate de presa americană, relatează AFP. Un incident aerian a avut loc la baza aeriană Mountain Home în timpul meetingului aviatic Gunfighter Skies în statul Idaho, au indicat organizatorii evenimentului pe site-ul lor. Într-o înregistrare de video difuzată pe postul CBS se pot vedea cele două aparate în avioane de tip EA-18G Growler ale marinei lipite unul de celălalt, intrând apoi în vrie înainte de deschiderea cockpitului lor și a patru parașute. Universitatea Craiova a câștigat aseară titlul de campion al României la fotbal vecean, vins pe teren propriu scor 5-0 formația Universitatea Cluj. Craiova a reușit eventul în acest sezon. Matei, Azadal, Amlaui de două ori, Anzor și Boșen au reușit golurile victoriei. Universitatea Craiova a numai câștigat aseară titlul de campion de 35 de ani. Știrile orei 8 încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

8:15, David Matei, autorul primului gol al Universității Craiova de aseară din meciul cu Universitatea Cluj, dorește să joace în Liga Campionilor, visul oricărui fotbalist. Nu mi-a venit să cred când a marcat, am văzut mingea printre picioare și după am văzut că a intrat în poartă, nu am avut reacție să ajungi de la Liga 2 să câștigi Superliga. Nu mă așteptam la așa ceva. Următorul meu pas este să sărbătoresc și vedem cât fac sărbătoare, cât e nevoie. Ne gândim la Liga Campionilor, asta ne-am dorit, pentru asta am jucat. Vreau să ajung să-mi fac un nume în fotbalul european și să ajung la o echipă acolo. Vedem ce va fi deocamdată, vreau să mă bucur de moment, a declarat David Matei după ce Universitatea Craiova a câștigat titlul de campioană a României. Și dacă ar fi să dau o impresie fix de acolo, strict de la fața locului, cred că golul lui Matei a adus cea mai mare bucurie aseară în tribunele stadionului Ion Oblomenco, pentru că a fost un gol marcat foarte rapid și pe locuri neașteptat de întreg stadionul, o bucurie de nedescris atunci când șutul trimis de David Matei aseară s-a încheiat cu primul gol al partidei. Continuăm și noi aici pe 97.4 în FM, evident, în continuare ascultăm piese din playlist-ul nostru, apoi revenim tot cu știri din senul Universității Craiova, campioana României la fotbal.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul Comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și

0: așteptăm perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Viața ta e o colecție de clipe. Clipe pe care le poți pierde oricând. Pentru că nu sunt diagnosticate la timp, bolile cardiovasculare sunt factorul numărul 1 de deces în România. Fă-ți gratuit screeningul pentru boli cardiovasculare la Caravana pentru Grijă a Fundației Dr. Max între 13 și 15 mai în Kaufland Craiova, Craiovița, strada Tineretului numărul 18C. Detalii complete pe fundațiadrmax.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: La Metro, în perioada 13-30 mai, găsești Persil, detergent universal 60 de capsule de la 42 de lei bucata, la achiziția minimum 3 bucăți, și pur detergent de vase 450 de ml, diverse sortimente, de la 4,59 lei bucata, la achiziția minimum 8 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la

8:30 de minute, am revenit pe 97.4 în FM. Haideți să vedem ce a spus acționarul majoritar al Universității Craiova, Mihai Rotaru, după titlul câștigat de echipa sa. E bine, am așteptat cu emoții, așa a fost și astăzi seara. Emoțiile te apasă în aceste momente pentru că finalul nu se joacă, se câștigă. Au fost momente extrem de importante în acest campionat care ne-au trebuit să fie gestionate și s-au luat cele mai bune decizii. Am avut noroc că au fost caractere puternice, jucători cu personalitate, jucători puternici. Această echipă nu este a lui Rotaru, este a Universității Craiova, este a orașului, a unei regiuni. Acest oraș merită să aibă o echipă cu care să se bată cu echipele de sus din Europa. Suporterul oltean este unul de atitudine, nu neapărat de rezultat, și asta m-a arătat în această seară. Toate deciziile pe care le-am luat au fost bine, de vreme ce am ajuns aici. Asta trebuie să învățăm, să luăm decizii, a declarat Mihai Rotaru. Și într-adevăr, chiar s-a văzut o atitudine de nedescris aseară din partea jucătorilor Universității

de va avea loc diseară la ora 19:30 în centrul Craiovei. 8:31 Candy Glamour și CZA All The Stars.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai eleganță fațadei casei tale, la Dedeman ai vopsea lavabilă exterior fasade 17 litri plus amorță 3 litri la doar 229 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
7: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația?
6: Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada.
7: De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă.
6: În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize.
7: Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel.
6: Ne vedem pe terasa Promenada!
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

2 Red Hot Chili Peppers pe Radio Sud, 8 și aproape 57 de minute. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră. Chiar acum în Craiova avem înregistrate vreo 14 grade Celsius cu maxima zilei care se va duce până la 22 de grade Celsius. Vântul de la 16 km la oră, viteza sa preponderentă însorit astăzi la notă minimă de 10 grade Celsius. Avem și știri în foarte scurt timp aici pe Radio Sud. Vă las cu Girl Like Me de la Dove Cameron până la fix

ore altere substanțe interzise. Președintele Nicu Șordan a invitat partidele politice parlamentare la consultări formale astăzi în vederea desemnării premierului în baza prevederilor constituționale referitoare la formarea guvernului anunțată administrația prezidențială. Conform articolului 103 alineatul 1 din Constituție, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritatea absolută.

Cadrul medierii americane a scris ieri pe Telegram președintele ucrainean Volodymyr Zelensky după o conversație telefonică cu președintele Consiliului European Antonio Costa, notează Reuters. Este important ca să aibă o voce și o prezență puternică în acest proces și este necesar să se stabilească cine o va reprezenta, adăugat Zelensky. Deși furnizează cea mai mare parte în ajutorul financiar și material pentru Ucraina, Uniunea Europeană a fost exclusă din alte negocieri care sunt în

declarat aseară după ce Știința a câștigat titlul de campion al României după 35 de ani, că el și colegii săi mulțumesc și fostului lor antrenor, Mirel Rădoi. Mă bucur că mi-am îndeplinit visul după atâția ani, o bucurie mare pentru familia în acesta Craiova, mulțumesc familiei, îmi pare rău pentru tata care mai este să mă vadă cum am cucerit eventul, era cel mai mare fan al meu, mă vede de sus, vreau să-i mulțumim și lui Mirel Rădoi, a făcut o treabă foarte bună, apoi a lăsat echipa domnului Filipe, iar el a preluat-o și a făcut-o foarte bine. Acel moment de la Atena a fost un moment foarte greu, s-a văzut că se poate face performanțe la Craiova.

0: deșteptările orei 9 sunt aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.

9:12, am revenit pe 97.4. Haideți să vedem ce a declarat și antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristian Bergodice, care ne aducem aminte, a fost la un pas să ne aducă el titlul după lungă așteptare în urmă cu ceva ani, însă nu s-a întâmplat acest lucru, că a pierdut atunci cu CFR Cluj, tot pe teren propriu, ne aducem aminte acel meci urât disputat pe tip pandemic cu tribunele goale. Ei bine, Bergodin a declarat în felul următor: azi am făcut un meci slab, am intrat un pic temător, deși eu le-am spus să se bucură de fotbal, pentru că oricum ne-am făcut un campionat extraordinar, ținând cont de unde am pornit. Am intrat cu teamă și s-a văzut. Am primit 2 goluri în 9 minute, deja meciul era terminat de când am primit și acel cartonaș roșu, dar asta este. Eu vreau să le mulțumesc tuturor jucătorilor, pentru că ne-am avut un parcurs extraordinar de bun, ne-am calificat în Europa League și am încheiat pe locul 2. Nu trebuie să facem o tragedie, e clar că acest meci în acest meci și de la Craiova a fost mai bun. Primele 2 goluri ne-au omorât, ca să spun așa. Craiova a câștigat meritat titlul. Eu am mai spus că e cea mai bună echipă. Cred că atunci când am jucat în iarnă au reușit eventul jos. Pelăria a spus tehnicianul într-o conferință de presă. Continuăm cu Flying Rivers, Superhero, chiar acum pe Radio Sud.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația?
3: Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada.
2: De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă.
3: În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize.
2: Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel.
3: Ne vedem pe terasa Promenada.
4: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio

0: only on Radio Show.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai mult relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Fortuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

Runner de la Kisabian pe Radio Sud, 9 și aproape 58 de minute, repede, pe șir cu datele meteo, până la fix atunci când auzim cu știrile orei 10-16 grade Celsius în acest moment în Craiova, o maximă care se va duce până la 22 de grade Celsius la noapte, o minimă de 10 grade Celsius în același timp și nu e tot vreo 22 de grade Celsius, dar cu ceva mai puțin soare față de astăzi, miercuri, 24 de grade Celsius, dar se va mai încălzi puțin, însă nu foarte mult, urmând ca de joi încolo să vină precipitațiile în Craiova. Avem știri în foarte scurt timp, Radio Sud, Louis Fitzgerald cu Zombie, până la fix.

cursul nopții, vizând orașele Odessa din sud și Dnipro din sud-est, au fost rănite 11 persoane, printre care se numără și doi băieți, au declarat oficial ucrainian potrivit Reuters. În Odessa, unul dintre principalele porturi de export de la Marea Neagră, dronele au lovit clădiri rezidențiale, o școală și o grădiniță, a transmis Serhii Lisac, șeful administrației militare locale pe aplicație.

0: La titlul Cluj cu scorul de 5-0, judecându-și astfel trofeul din Superliga. Alexandru Cicâldău, de 28 de ani, mijlocașul Știință, a declarat că vrea să ajungă cu echipa în grupa Religii Campionilor după sezonul de vis, în care formația din România cu cucerit eventul. Merităm aceste două trofee, urmează și Liga Campionilor, dar acum mă gândesc doar să mă bucur alături de echipă, a declarat Alexandru Cicâldău la finalul meciului. Știrile orei 10 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: 10:14 minute, am revenit pe 97.4 FM. Evident, discutăm în continuare despre titlul câștigat de Universitatea Craiova aseară în fața propriilor fani în urma victoriei 5-0 cu Universitatea Cluj. Alături de mine se află Tibi Cocora de la Gazeta de Sud. Bună dimineața, Tibi!
1: Bună dimineața, Tibi Cocora, care nu prea realizează nici acum la atâtea ore distanță ceea ce s-a întâmplat și prin ce am trecut noi, oltenii, cu toții.
0: Sincer, să fiu la primul gol marcat de Craiova, de David Matei, așa de repede, primul gând mi-a fost următorul. Doamne, și cât am stat 120 de minute la Sibiu să aștept un gol. Și atât că a venit abia la meciul din campionat între cele două echipe.
1: Și aș putea completa cu faptul că ai și prezis că Universitatea Craiova va începe furibund acest ultim meci. În emisiunea precedentă ai și punctat faptul că dacă marcăm repede urmează un dezastru la poarta Oclujului.
0: Exact.
1: Și iată că fix așa s-a întâmplat. Craiova a marcat repede minutul 3, a marcat repede minutul 8 și din acel moment, având în vedere și cei 27.810 fani pe care i-a avut în spate aseară, era imposibil ca Universitatea Cluj să aibă vreo șansă.
0: Și în afară de toate aceste aspecte, cel puțin eu n-am mai trăit un asemenea sentiment pentru un stadion de fotbal. Pur și simplu, atmosfera din stadion s-a simțit a fi altceva. Se simțea că titlul este în aer și trebuie doar să aterizeze pe stadionul din Bănie.
1: Vibe-ul de titlu plutea, după cum ai spus, în aer, atât pe Oblemenco, cât și înaintea partidei, în întreg orașul. Totul a început de pe la 4 și jumătate în centru vechi, unde s-au strâns suporterii, a fost o nebunie totală, cântece, ultrașerie adevărată, torțe, artificii, fumigene și așa mai departe au pornit în corteo spre Ciupercă, unde a fost acel al doilea corteo cu autobuzul, cu autocarul Universității Craiova. Totul cap-coadă, pornind de la cum a început ziua fotbalistică cu ora 16 și până s-a terminat, a fost o adevărată oază de lumină și de reușită pentru oraș, pentru Craiova și pentru tot ce înseamnă fotbalul oltenesc.
0: Și parcă ne-a luat totuși prin surprindere acel gol al lui Matei. Parcă nu s-a așteptat nimeni, a fost o explozie de nedescris. Cred că a fost cea mai mare bucurie aseară pe stadionul Oblemenco, primul gol marcat de Matei, așa am simțit.
1: Eu trebuie să recunosc că nu am văzut golul, pentru că pe lângă faptul că nimeni nu-și imagina că din minutul 3 putem începe cu un gol, mai ales că de obicei Craiova a obișnuit sezonul acesta în primele 15 minute, dacă nu ia gol, măcar să mențină scorul de 0-0. Eu nu am văzut acel gol pentru că transmiteam, filmam cu videourile, internetul mergea destul de slab și eram băgat în altele cu gândul departe de a stai să ne uităm un pic la gazon, că poate vine golul de acum. A fost o explozie de bucurie uriașă în stadion, iar din acel moment sunt sigur că și cel mai pesimist suporter al Universității Craiova a început să creadă cu adevărat.

0: că asta am spus, până și cel mai pesimist suportul oltean a început să, să aibă niște palpitații. Fiecare om în parte a reușit să transmită acel vibe de care avea nevoie Universitatea Craiova și acel vibe poate de care nu avea nevoie Clujul, pentru că aș putea spune, pe lângă decepția pierderii Cupei României, Universitatea Cluj a fost apăsată total și de ce s-a întâmplat pe Bemenco aseară.
1: Păi, practic, înjunghiați, între ghilimele, fiind în urma penaltului apărat de Popescu în finala Cupei, au mai primit încă o lovitură de pumnal fix în startul meciului clujeni și chiar au rămas la pământ. Apoi, ca să continui metafora, oltenii au simțit miros de sânge și nu s-au mai oprit.
0: Și nu s-au mai oprit. Și
1: lei din bănie nu s-au mai oprit.
0: Și mai ales că a intervenit și acea eliminare a lui Mendy, iar Universitatea Cluj, putem spune că după toate, nu neapărat miștouri, că nu s-au făcut miștouri, cel puțin nu din partea lor, că sunt un club profesionist, dar pe lângă oarecare infatuare și mândrie că au reușit să câștige meciul tur cu Universitatea Craiova, da, cel 4-0, au văzut și ce înseamnă să joci de fapt aproape un meci cu un om în minus. Iată că la Cluj, Etim a luat acel roșu în 10-15 minute, iar apoi s-a ales praful, pentru că în 10 oameni, într-un meci cu miză, este extrem de greu să joci la nivelul pe care ți-l dorești și să duci la bun sfârșit planul pe care l-ai pus cu antrenorul dinaintea partidei. Acum iată că a venit și rândul clujenilor să vadă ce înseamnă să joci în 10 oameni pe un stadion, nu ca arhiplin, un stadion care, pare rău să o spun, dar exact ăsta este termenul, un stadion care vomita aseară, era neîncăpător total. Clujul a primit una, două, trei goluri. Au fost trei goluri primite în inferioritate numerică, dar chiar și dacă n-ar fi fost acea inferioritate numerică, Universitatea Craiova a lăsat impresia și a demonstrat că, indiferent de adversarul pe care l-ar fi avut aseară, nu ar fi putut să nu câștige acel joc.
1: Asta aș vrea să punctez și eu. Cred că din ce mi-aduc aminte, cel puțin în ultimele sezoane din Superliga, nu cred că avem o campionă care într-un meci decisiv să se fi impus atât de clar și practic să fi demonstrat că chiar merită. Și la cât de sărac a fost fotbalul, că trebuie să recunoaștem că a fost destul de sărac fotbalul prestat de Universitatea Craiova în acest play-off, cu rezultate de 0-0, 1-0, chiar și înfrângere pe teren propriu, ei bine, acest meci practic a spălat tot și a mai demonstrat faptul că atunci când Universitatea Craiova își propune să joace, joacă.
0: Și asta de ce? Pentru că la timon este acest Filipe Coelho, un portughez.
1: Atenție, Filipe, oameni buni.
0: Filipe.
1: Filipe, da, nu Felipe. Filipe Coelho.
0: Da, Filipe Coelho, un portughez apărut din Neant, un portughez pe care cel mai probabil Mario Felgueiras și nu doar că l-a descoperit, ci și l-a adus aici în bănie. Un portughez care a demonstrat că fotbalul se joacă și la nivel de inteligență. Au fost foarte multe critici pentru Universitatea Craiova în acest play-off. 0-0 nu joacă fotbal. 1-0 bătură prea puțin, prea ușor, am avut doar două ocazii și s-a câștigat doar cu 1-0. Ce e asta? Unde este jocul Crevei? Vine acum acest meci cu Universitatea Cluj, în care tactica a fost total opusă față de cea prezentată în aproape 6, 7, 8 partide de play-off. Pur și simplu, Universitatea Craiova a dominat cap-coadă jocul cu Universitatea Cluj, iar Filipe Coelho a demonstrat că este antrenorul care știe să se muleze pe... Bineînțeles, este antrenor care știe să se muleze cu această echipă pe care o are la dispoziție pe orice sistem de joc ar dori să îl practice. Și a demonstrat încă o dată că tot ce s-a întâmplat în acest play-off nu a fost întâmplător. Și că dacă Universitatea Craiova a realizat două rezultate de 0-0, sunt datorită faptului că așa s-a dorit, să se joace pe o tactică, pe un sistem, de a nu risca, de a, nu știu, de a conserva oarecum rezultatul,
1: exact.
0: De a, nu știu, nu a pune foarte multă energie în teren în acel moment. Acum, la acest ultim meci disputat, Craiova a redevenit acea echipă pe care lumea a îndrăgit-o și pe care lumea voia să o vea, să o vadă. Acea echipă care marchează goluri pe bandă rulantă și care pur și simplu se distrează cu adversarul. De ce s-a întâmplat asta? Pentru că Filipe Coelho a decis că este meciul potrivit pentru spectacol și pentru a încheia anfanfara acest sezon.
1: Și vreau să ne aducem aminte puțin de toți cei care comentau la postarea făcută de club atunci când au anunțat venirea lui Filipe Coelho ca înlocuitor al lui Mirel Rădoi la momentul respectiv. 95% dintre acele comentarii erau negative. Cine e Coelho? De unde l-ați adus și pe ăsta? A antrenat acum 7 ani în Liga a doua. Ce ne facem noi cu el să vină Rădoi înapoi?
0: Hai să fim serioși. Până la urmă, în România nu există suporteri, fani, iubitori de echipe de fotbal care să nu aibă această reacție în momentul în care vine un necunoscut. Mi-aduc aminte foarte bine momentul în care a aterizat Mangia la Craiova. Ce caut acest străin aici în Craiova? Cum l-a adus Rotaru, Mihai Rotaru, pe Mangia? Și până la urmă avem atâția antrenori buni în țară, de ce apelăm la Mangia? Ne uităm apoi ce a rezolvat și ce a reușit Universitatea Craiova cu Mangia. Vine Filipe Coelho într-un moment nu că greu, într-un moment extrem de complicat.
1: Exact.
0: Mirel Rădoi pleacă într-o perioadă foarte complicată, pleacă după câteva rezultate care nu se pupau așa cu dorințele Universității Craiova. Erau 0-0 cu Metaloglobus, 1-2 acasă cu UTA. Pleacă într-un moment complicat și vine acest Filipe Coelho, după cum am spus la început, din Neant, și nu doar că reușește să se plieze perfect pe Universitatea Craiova, reușește să aducă acea liniște de care era nevoie ca Universitatea Craiova să redevină echipa pe care și-o dorește întreg orașul. Și ușor, ușor a reușit să pună pe picioare din nou o echipă care, iată, acum triumfă și bucură o întreagă țară. Deci nu neapărat o întreagă țară, că nu știu dacă sigur se bucură întreagă țară pentru Craiova, dar Oltenia cu siguranță.
1: Și cu atât mi se pare mai important succesul realizat de Filipe Coelho, pentru că, ok, așa cum știm cu toții, când a venit el nu avea experiență la nivelul ăsta de principal foarte mare și mai ales în momentul în care a ajuns el, da? Echipa ajunsese în cupele europene pentru prima oară, juca un fotbal bun cu Rădoi, ofensiv, pe placul oltenilor. A reușit să gestioneze momentul ăla, chiar dacă n-a avut experiența asta, și asta denotă, din nou, cred că o inteligență destul de ridicată, să poți să gestionezi ceva cu care nu te-ai mai întâlnit, până la urmă.
0: Ne uităm că, indiferent ce s-ar mai putea spune în aceste momente despre Filipe Coelho, el este, începând de ieri, 17 mai, una dintre legendele Craiovei. Putem spune că a scris istorie în Craiova.
1: Exact.
0: Nu ia nimeni, și sunt convins de treaba asta, din meritele lui Mirel Rădoi, inclusiv Mihai Rotaru aseară, la acționarul majoritar al Craiovei, a venit la Flash Interview și printre rânduri, printre toate momentele de bucurie și cele spuse, a și menționat că Mirel Rădoi este unul dintre noi, că Mirel Rădoi este Universitatea Craiova și că are și el meritele lui pentru ce s-a întâmplat în aceste momente. Dar în istorie rămâne în continuare și va rămâne pentru totdeauna Filipe Coelho, cel care aduce eventul la Universitatea Craiova după 35 de ani.
1: Exact, pentru că așa cum menționa Mihai Rotaru și aseară, Filipe Coelho a trebuit să gestioneze mai multe momente dificile în acest campionat. Cred că Mihai Rotaru a spus de vreo 4, cred că sunt vreo 5. Odată Metaloglobus UTA, apoi momentul Atena,
0: a punctat și Faro Constanța, cel
1: Faro Constanța,
0: pe care
1: Fece Argeș, dar a uitat să menționeze Ucluj din
0: turul play-off-ului, unde dacă ar fi picat în acel moment Universitatea Craiova, dacă nu ar fi reușit să-i mențină pe o linie de plutire pionieră de plutire așa cum, așa cum era nevoie la momentul actual, cred eu că titlul ar fi fost pierdut de mult.
1: Într-adevăr, dar știi cum e, totul e bine atunci când se termină cu bine. Acum urmează petrecere, o altă petrecere diseară cu fanii în centrul
0: Craiovei. A fost o petrecere aseară după meci, între ei, între jucători, acționari, membri apropiați clubului și așa mai departe.
1: Și cei care
0: angajați,
1: au prins bilet pe stadion.
0: Exact, cei care au prins bilet pe stadion. A fost apoi o altă petrecere privată în, pe timpul serii, pe timpul nopții între ei. Iar în această, aș putea spune seara, pentru că deja 19:30 ne ducem seara, în această seară va fi o defilare în adevăratul sens al cuvântului. Cele două trofee împreună cu protagoniștii principali vor defila printre, spune eu, miile de oameni care vor, care vor fi în, în piața Mihai Viteazu din Craiova astăzi în jurul orei 19:30.
1: Au făcut cumva anunțul traseului, știu că urmau cei de la club să facă.
0: Nu, urmează să se anunțe, să se anunțe care va fi traseul, dar bineînțeles, cred eu, așa cum a obișnuit și la cupa precedentă câștigată și unde s-a făcut, aș spune, o semi-defilare, o defilare un pic mai mică, de cum o preconizez în această seară, se pornește din piața Mihai Viteazu, se vor duce prin față pe la universitate și cred eu că aceasta va fi zona de defilare cu adevărat a Universității Craiova. Și vreau să mai fac o mențiune, pentru că nu vreau să trec peste acest lucru. Foarte, foarte important de menționat este că nu doar Craiova și Filipe Coelho au intrat în istoria seară, ci mai este un personaj. Acel personaj pe care îl iubește întregul oraș, îl iubește întreaga Oltenie și se intitulează Sorin Cârțu. Și de ce spun asta? Pentru că odată cu acest titlu de câștigat de Universitatea Craiova, Sorin Cârțu a devenit unic în istoria Craiovei, unic în istoria României. Și spun asta pentru că el este cel care a reușit să câștige eventul Universitatea Craiova atât din postura de jucător din anii 70, atât din postura de antrenor sezonul 90-91 și acum atât din postura de președinte. Sorin Cârțu este unic în Craiova, este unic în România și, ca să fac o mică paralelă, aș putea spune că ar mai fi cineva care putea să-i calce pe urme. Și acela se numește Cristi Chivu. Cristi Chivu, care până în acest moment are event cu Inter din postura de jucător și event cu Inter din postura de antrenor. Peste câțiva ani urmează să fie și la președinte.
1: Da, interesantă, interesantă comparația. Ce urmează după toate petrecerile astea? Am văzut și Căldău, Champions League, David Matei vrea și el în Champions League. Nu e chiar așa dificil, din ce m-am uitat așa la o primă vedere peste, peste adversari. E, e clar că ne dorim din nou grupe europene aici la Craiova și suntem mai aproape de data aceasta.
0: Toată lumea vrea grupe europene, toată lumea visează la Champions League. N-a spus nimeni că va fi ușor, pentru că la un moment dat vor apărea adversari complicați, dar ce este foarte important este, de știut, este că echipa campioană din România va intra pe ruta campionelor în Liga Campionilor. Asta înseamnă că se vor evita adversari de top, cum ar fi Bodo Glimt, Rangers, nu știu, Celtic, îmi scapă în momentul acesta, dar se vor evita adversari de top și vom juca cu echipe campioane din alte țări, poate chiar mai slab cotate decât România. Am văzut o statistică, am văzut pe un site de specializare, o mică mențiune, am văzut câteva echipe, adversare posibile ale Universității Craiova în turul 1 și 2 din Liga Campionilor. Da, există și câteva nume, n-aș putea spune care să te sperie, dar ceva mai complicate, cum ar fi Nevski Sofia, cum ar fi Gheor, dar aș spune că sunt cele mai grele, pentru că mai putem enumera Lincoln din Gibraltar, putem enumera Drita Kosovo, Trefioi San Marino, Larne
1: Inter
0: de Scaldes, Larne din Irlanda și așa mai departe, The New Saints, Țara Galilor. Sunt adversare pe care Universitatea Craiova le poate învinge și poate accede fără doar și poate, cel puțin în turul al treilea din Liga Campionilor. Din acel moment încep să mai apară în listă nume precum Dinamo Zagreb, Steaua Roșie, Belgrad, formații care sunt destul de cunoscute în România,
1: da, și, au aminte,
0: și au și experiență europeană, sunt cunoscute în România, doar ce le-a întâlnit FCSB-ul sezonul acesta, chiar și pe Dinamo Zagreb, chiar și pe Steaua Roșie.
1: Exact.
0: Nume cu experiență, nume grele, cu stadioane apăsătoare, dar asta nu înseamnă că Universitatea Craiova nu are nicio șansă. Ne gândim că și ne aducem aminte de faptul că am jucat de la egal la egal cu Mainz, pe care i-am bătut. Am jucat de la egal la egal cu Sparta Praga, care ne-au învins. Am fost la 6 minute distanță de a învinge la Atena, o echipă AEK care nu doar că a ajuns în sferturile Conference League, ci și este mai nou campioana Greciei.
1: Și pe care o putem întâlni
0: și în pe care o putem întâlni în Champions League chiar în faza play-off-ului.
1: Exact.
0: Deci Universitatea Craiova va avea, zic eu, șansa în Liga Campionilor și în cazul în care ar fi să nu fie, dacă putem spune un joc de cuvinte, doar două tururi preliminare câștigate în Liga Campionilor ar asigura prezența cel puțin în grupele Conference League.
1: Exact, cu asta e cu adevărat important. Mulțumesc tare mult, Tibi.
0: Și eu mulțumesc, o bucurie pentru întregul oraș.
1: Exact, și toți cei care n-ați prins aseară bilet pe stadionul Ion Oblomencu, evident, n-aveți nicio scuză să ratați petrecerea din centrul Craiovei din această seară de la ora 19:30. Noi continuăm aici matinalul Radio Sud cu piesa asta care s-a auzit și imediat după ridicarea trofeului de către capitanul Nicu Șerban cu We Are The Champions de la Queen pe Radio Sud.

0: Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaiți la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.

10:57 de minute. Iată, ne ajungi la finalul ediției News and Coffee din această dimineață. Încheiem cu date meteo ca de obicei. Chiar acum în Craiova avem înregistrate 17 grade Celsius cu maxima zilei care se va duce până la 22 de grade Celsius, la noapte o minimă de 10 grade Celsius. La fel vom avea și mâine 22 de grade Celsius pe zi, cu 10-11 pe timpul nopții. Miercuri ceva mai cald, cu vreo 2-3 grade în plus, dar de joi vin precipitațiile, deși gradele vor rămâne ridicate, precipitațiile vor fi din ce în ce mai prezente aici la Craiova. Avem știri în puțin timp aici pe Radio Sud. După știri vine și Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață.

Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vramara, deși vă ascultați știrile ore 11. Polițiștii Craveni au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 55 de ani din comuna Celaru, acuzat de agresiune sexuală. Ancheta a început după ce un tânăr de 18 ani din Craiova a sesizat poliția că l-a recunoscut pe presupusul agresor pe bulevardul Lacea din municipiu. Potrivit oamenilor legii, incidentul ar fi avut loc pe 26 aprilie în zona pieței Constantin Brâncuș. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a emis în primele 4

slam Tony Robbins în Londra, în timp ce 15.000 până la 20.000 de persoane au participat la o contramanifestație antirasistă și pro-palestiniană, a anunțat poliția, citată de AFP. Poliția a precizat pe X că 20 de persoane au fost reținute în timpul marșului extremei drepte intitulat Uniți, Regatul, United Kingdom, în timp ce alte 12 au fost arestate în timpul manifestației pro-palestiniene.

câștigat pe locul 18 în clasamentul WT, dat publicității, acesta fiind de cea mai bună clasare din cariera sa, după ce a ajuns în semifinale la Roma. Sorana a urcat 9 locuri și are 1985 de puncte. Cel mai bun loc ocupat de Sorana în clasamentul WT era 21 la 12 august 2013. În schimb, Jacqueline Cristian a coborât 5 locuri și este pe 33 cu 1382 de puncte. Gabriela Rusia a coborât 4 locuri și este pe 71 cu 928.

0: deșteptările orei 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

la cea în prima oră de Happy Hours la Radio Sud la 11:14. Cred că vom avea parte de un an al fericirii după marea victorie de aseară a Universității Craiova, care a făcut eventul, a luat Cupa României, iar aseară a luat și campionatul. Iar petrecerea se va muta în această seară în centrul Craiovei, în piața Mihai Viteazul, acolo unde toată echipa va fi prezentă de la ora 19:30. Astăzi toată planeta alb-albastră în piața Mihai Viteazul. Este primul mesaj de astăzi al campioanei României la fotbal și deținătoarei Cupei României. După meciul de vis de aseară 5-0 împotriva Universității Cluj, știința își cheamă fanii în centrul orașului să sărbătorească împreună. După 35 de ani, titlul de campioni a revenit științei în fața unui stadion arhiplin. 35.000 de fani au trăit fiecare secundă alături de Universitatea Craiova. Așadar, petrecem alături de băieții noștri de alb-albaștri în această seară de la ora 19:30 în centrul Craiovei. Suntem happy în această jumătate de oră la Radio Sud cu Van Halen. Ascultăm imediat și Olivia din Man I Need, iar spre final de jumătate de oră Tequila. Avem întâlnire la 11:30 cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală pentru rubrica Părinți pe Frecvență. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună la Happy Hours până

0: Only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Se întâmplă tuturor. Ridicăm tonul, spunem ceva ce nu ne place nici nouă cum sună, copilul plânge sau se închide în el. Momentul trece, se face liniște, dar relația parcă nu mai este la fel. Și atunci apare întrebarea, ce facem după conflict? Mulți părinți cred că important este să nu greșească, dar adevărul de fapt este că nu absența conflictelor construiește relația, ci felul în care le reparăm. Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, au nevoie de părinți care își asumă, se întorc și reconstruiesc. Neuropsihiatrul Daniel Siegel subliniază că relațiile sigure se construiesc prin momente repetate de conectare, inclusiv după rupturi. Cu alte cuvinte, conflictul nu distruge relația, dar lipsa reparării o poate face. Așadar, cum reparăm corect relația cu copilul? În primul rând, nu lăsați conflictul să treacă de la sine. Mergeți către copil, reluați conexiunea, chiar și o propoziție simplă contează. Vreau să vorbim despre ce s-a întâmplat. Asumați-vă și partea voastră, fără justificări lungi. Am ridicat tonul și nu a fost în regulă. Asta nu vă scade autoritatea, ci, din contră, o construiește. Validați emoția copilului. Înțeleg că te-ai supărat. Am văzut că a fost greu pentru tine. Copilul simte că este văzut și înțeles. Și apoi clarificați regula, dar fără tensiune. Repararea nu înseamnă lipsa limitelor. Regula rămâne, dar putem vorbi despre cum a fost mai bine data viitoare. Și nu în ultimul rând, reconectați-vă. Uneori, nu cuvintele sunt cele mai importante. Un gest, o apropiere, câteva momente împreună pot să facă repararea validă. Așadar, nu relațiile fără conflicte sunt cele sănătoase, ci relațiile în care oamenii știu să se întoarcă unul către celălalt. Copilul nu va ține minte că ai greșit, va ține minte că te-ai întors către el. Pentru că uneori cea mai importantă lecție nu este despre cum evităm conflictul, ci despre cum ne regăsim după el. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fiți și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Știu că sună puțin neconvențională să-ți spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele. Așa că e mai bine să știi, Servicii Funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur.

I'm Love and Tenderness pe final de oră 11 la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de cer însorit la această oră în Craiova. Meteorologii anunță o temperatură maximă astăzi de până la 22 de grade Celsius. Sunt 18 grade în acest moment, iar vântul are unele intensificări, dar nu supărătoare. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 10 grade Celsius. Ziua de mâine se anunță ceva mai închisă, cu cer mai mult acoperit și o maximă termică, la fel ca astăzi, 22 de grade Celsius. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix, Be Her și Eros Ramazzotti, Piu Bella Cosa.

Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile radio. Sunt Daniela Diaconu. A fost bătaie mare pentru obținerea contractului prin care se va construi sera tropicală din grădina botanică a Craiovei. 6 firme au vrut să pună mâna pe contract, însă doar una își va arăta maestria de a construi sera după cerințele primăriei, scrie gds.ro. La mai puțin de o săptămână de la aprobarea bugetului orașului, primăria Craiova a anunțat deja firma care va construi sera tropicală. De fapt, acesta este doar un ultim pas, fiindcă municipalitatea cunoștea de ceva timp firma câștigătoare, doar că nu putea face publică informația deoarece nu era aprobat bugetul. Viitoarea seră ar fi trebuit să fie amplasată pe fostul teren de sport situat în grădina botanică, care la momentul de față este dezafectat. Președintele țării Nicușor Dan a convocat pentru astăzi consultări cu partidele și formațiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru al țării. Președintele AUR, George Simion, a declarat după consultările cu președintele Nicușor Dan că în cazul în care nu se va găsi o majoritate parlamentară pentru un nou guvern, soluția trebuie să fie întoarcerea la electorat. E mult mai de dorit o soluție democratică și întrebarea cetățenilor decât o soluție de laborator care nu face decât să adâncească criza. Sperăm ca românii să fie și acum de partea noastră, a afirmat președintele AUR. Majoritatea românilor consideră că este nevoie de alegeri anticipate, iar dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar clasa AUR, urmat de PSD, PNL, USR și UDMR.

nu provine din această țară, potrivit jurnaliștilor de la Financial Times, care au vorbit cu doi oficiali europeni familiarizați cu acest subiect. Măsura vine în contextul în care China continuă să-și folosească poziția dominantă în procesarea multor minerale ca instrument de presiune, limitând uneori exporturile și reducând prețurile. Noile reguli ar afecta companiile din câteva sectoare cheie, precum industria chimică și utilajele industriale. Sport acum. Universitatea Craiova a cucerit titlul de campion a României la fotbal după o pauză de 35 de ani cu o victorie categorică, scor 5-0 cu Universitatea Cluj aseară pe stadionul Ion Oblemenco din Bănie, în etapa a noua play-off-ului Superligii de fotbal pe ultima a sezonului. Antrenorul Universității Cluj, Cristiano Bergodi, a declarat în conferința de presă că Universitatea Craiova merită titlul de campioană, precizând că a demonstrat că este cea mai bună echipă, reușind eventul. Întrebat dacă va continua ca antrenor la Universitatea Cluj, el a răspuns: de ce această întrebare? Eu încerc să dau maximum până la meciul cu Dinamo, iar după aceea vedem. Dar e normal ca un antrenor să aibă o discuție cu clubul. Vedem, eu nu pot să spun acum nimic. Eu am contract, dar trebuie să vedem și clubul ce gândește, a spus Bergodi, citat de gds.ro. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.

Radio Sud, una dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Și și antrenor de Happy Hours la Radio Sud, 12 și 10 minute. Vorbim la această oră despre cele mai importante evenimente ce au marcat ziua de 18 mai de-a lungul timpului. Începem cu anul 1388, atunci când s-a încheiat zidirea Bisericii Mari a Mănăstirii Cozia din Vâlcea. În 1765, un incendiu a distrus o mare parte din Montreal, iar în 1804, la 18 mai, Senatul l-a proclamat pe Napoleon I Bonaparte drept împărat al Franței. Notăm în continuare anul 1897, atunci când romanul Dracula, al autorului irlandez Bram Stoker, era publicat la Londra, iar în 1900, Regatul Unit proclamă un protectorat pentru Tonga. În 1910, la 18 mai, Terra trece prin coada cometei Halley. Este cel mai apropiat contact din istorie dintre Pământ și o cometă. În 1969 a fost lansat Apollo 10, având misiunea de a simula o aselenizare. Iar în 1990, tot într-o zi de 18 mai, în Franța, un tren modificat atingea un nou record al vitezei la nivel de cale ferată de 515,3 km pe oră. Încheiem istoricul zilei de 18 mai cu anul 2005, atunci când o a doua fotografie de la telescopul spațial Hubble confirmă că Pluto are două luni suplimentare. Ziua de 18 mai este Ziua Internațională a Muzeelor, iar astăzi, de la ora 19:30, întreaga

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm.

0: în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Polițiștii rutieri doljeni au desfășurat acțiuni pentru siguranța traficului rutier și prevenirea accidentelor de circulație weekendul trecut, iar în cadrul activităților desfășurate, aceștia au acționat pentru depistarea șoferilor care depășesc viteza legală sau aleg să conducă vehicule sub influența alcoolului sau a altor substanțe interzise. Totodată, polițiștii au acționat pentru prevenirea și combaterea indisciplinei pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice și pentru prevenirea implicării acestora în accidente de circulație. În urma activităților desfășurate, polițiștii doljeni au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale weekendul trecut, valoarea totală fiind de peste 70.000 de lei. Au fost scoși din trafic reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 23 de conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp conform legii. De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice 5 autoturisme care nu prezentau siguranță în trafic. Certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase. Au fost de asemenea constatate 3 infracțiuni la regimul rutier, au transmis în această dimineață reprezentanții IPJ Dolj. Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române anunță că nu sunt semnalate probleme deosebite pe principalele drumuri naționale și pe autostrăzile din țara noastră, iar dacă porniți la drum, este bine să intrați înainte pe site-ul oficial policiaromana.ro/infotrafic. Drumuri bune să aveți, să ajungeți cu bine la destinație și audiție plăcută în continuare la Happy Hours la Radio Sud. Ascultăm I Can See Clearly Now, Teddy Swims, vine cu Lose Control, iar până la fix

0: only on Radio Sound.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739

pe final de ora 12 la Happy Hour. Să avem cer însorit în continuare la Craiova. Avem de asemenea vânt moderat și 19 grade Celsius în termometre. Meteorologii anunță o temperatură maximă astăzi de până la 22 de grade Celsius. Cerul va rămâne însorit pe parcursul întregii zile. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 10 grade Celsius. Ziua de mâine va fi ceva mai închisă, cu cer mai mult acoperit și o maximă termică de până la 22-23 de grade Celsius. În aproximativ 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud. Până la fix, Jennifer Rush, ascultăm și Harry Styles cu American Girls.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. După luni de întârzieri, probleme tehnice și lucrări îngreunate de izvoarele subterane descoperite pe șantier, unul dintre cele mai așteptate proiecte de agrement din Craiova se apropie de momentul inaugurării, informează gds.ro. Autoritățile locale anunță că lucrările la skateparkul din zona Cornițeiu au fost finalizate, iar complexul va fi dat în funcțiune luna viitoare. Începând de luna viitoare, pasionații de skateboarding se vor putea bucura de facilitățile oferite de cel mai nou skatepark amenajat la Fantasy Park din Craiova. Au transmis reprezentanții Eco Urbis Craiova, societatea care administrează domeniul public al orașului. Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat astăzi, după consultările cu președintele țării, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni din capitală, că în condițiile în care PSD se va regăsi la guvernare, PNL va fi în opoziție. Suntem după o moțiune de cenzură inițiată de PSD, care cu sprijinul AUR, practic, a căzut guvernul din care a făcut parte și PSD. Suntem în situația în care PNL are o pondere de 15% în Parlamentul României și în acest context poziția PNL a fost următoarea. PNL nu va mai susține un guvern și nu va mai participa la un guvern în care se va regăsi și PSD, a declarat Ilie Bolojan, citat de Alger Press. Noile reguli privind acordarea și plata concediilor medicale pentru salariații din România au fost adoptate și intră în vigoare de la 1 iunie 2026. Legea care aprobă ordonanța de urgență a Guvernului privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate a fost promulgată de către președinte și publicată în Monitorul Oficial. Actul normativ aduce mai multe modificări, între care și schimbarea procedurii de plată pentru prima zi de

0: datele analizate de profit.ro. Cu toții împărtășim opinia că Europa trebuie să fie implicată în negocieri cu Rusia în cadrul medierii americane, a scris ieri pe Telegram președintele ucrainean Volodymyr Zelensky după o conversație telefonică cu președintele Consiliului European Antonio Costa, potrivit Reuters. Este important ca ea să aibă o voce și o prezență puternică în acest proces și este necesar să se stabilească cine o va reprezenta, a adăugat Zelensky. Deși furnizează cea mai mare parte a ajutorului financiar și material pentru Ucraina, Uniunea Europeană a fost exclusă de la negocierile care sunt într-un impas. Sport acum. Jucătoarea română de tenis aflată în ultimul an de competiție a ajuns până în semifinale la turneul de la Roma. În urma acestei performanțe, Sorana Cârstea a urcat 9 locuri și a adunat 1985 de puncte. Cel mai bun loc ocupat de Sorana în clasamentul WTA era 21 la 12 august 2013. În top 100 mai sunt două românce, Jacqueline Cristian, care a coborât 5 locuri și este pe 33, și Gabriela Ruse, care a coborât 4 locuri și se află acum pe 71. Liderul clasamentului WTA este belarusa Arina Sabalenka, iar pe 2 se menține Elena Rybakina. Poloneza Iga Świątek este pe locul 3. Câștigătoarea turneului de la Roma, ucraineanca Elina Svitolina, a urcat 3 locuri și se află acum pe 7 cu 4315 puncte acumulate. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud

Safe Tonight într-o nouă oră de Happy Hours la Radio Sud, 13 și 12 minute. Notăm în continuare cele mai importante evenimente muzicale legate de ziua de 18 mai. Începem cu anul 1964, atunci când a avut loc o adevărată revoltă la un concert Rolling Stones. 4.000 de fani cu bilete false dărâmau porțile arenei pentru că nu aveau voie să intre înăuntru. În 1985, la 18 mai, scoțienii de la Simple Minds urcau în fruntea topului Billboard cu Don't You Forget About Me, iar în 1988, Fleetwood Mac susține primul concert dintr-o serie de 6 sold-out-uri pe Wembley. În 1991, tot într-o zi de 18 mai, R.E.M. ajunge number one în Billboard 200 cu Out of Time, iar în 1993, cântăreața italiană Laura Pausini își lansează discul de debut care îi poartă numele. Notăm și anul 1999, atunci când trupa Backstreet Boys lansa Millennium, al treilea album din discografie, vândut în peste 30 de milioane de exemplare. Iar în 2016, cântărețul spaniol Julio Iglesias concerta la București, punând capăt unui minunit turneu care l-a readus în România. Se întâmpla într-o zi de 18 mai. Îl ascultăm și noi pe Julio Iglesias în continuare.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Știai că bebeluși născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio Sound.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căută un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Știu că sună puțin neconvențională să spun despre servicii funerare într-un spot radio, dar vrei nu vrei, tot o să ai nevoie de ele, așa că e mai bine să știi. Servicii funerare Prezident este non-stop alături de tine. Prezident oferă servicii de catering, restaurant și pachete pentru pomeni. Servicii funerare complete Prezident. Telefon 0784 005 555 sau pe Bulevardul Oltenia, numărul 87, zona Furtuna. Prezident. Sigur preferat și de răposat.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

Ed Sheeran pe final de ora 13 la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de cer însorit în continuare la Craiova, așa cum îi stă bine universității să se afle sub un soare sclipitor. Iată că atât jucătorii Universității Craiova cât și antrenorul vor deveni cetățeni de onoare ai orașului. Detalii despre acest subiect în mai puțin de 8 minute la buletinul de știri al orei 14. Sunt 21 de grade Celsius în acest moment la Craiova. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 10 grade Celsius. Până la fix, ascultăm Don't You, avem și Taylor Swift cu The Life of a Showgirl.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Jucătorii Universității Craiova și antrenorul vor deveni cetățeni de onoare ai orașului, a anunțat primarul municipiului Craiova, Alia Olguța Vasilescu, pe pagina sa de Facebook. Craiova este recunoscătoare pentru bucuria adusă de echipa de fotbal anul acesta. Craiova dorește ca rezultatele acesteia să determine și alți copii să facă performanță sportivă. Și pentru aceste lucruri, Craiova îi va recompensa pe antrenorul și jucătorii Universității cu titlul de cetățean de onoare în ședința solemnă care va avea loc luna viitoare cu ocazia zilelor municipiului lui Craiova, se arată în postarea primarului Ilia Olguța Vasilescu. Specialiștii de la București au confirmat infectarea cu hantavirus a bărbatului internat la spitalul din Arad, însă tulpina identificată este cea comună care nu se transmite de la om la om. Între timp s-au făcut controle și la spitalul de psihiatrie Ștei, de unde a fost externat recent pacientul infectat. Inspectorii au descoperit nereguli, iar în urma analizelor probelor biologice efectuate de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară Cantacuzino, cazul a fost confirmat cu infecție cu hantavirus pentru tulpinile circulante în România și în Europa. În momentul de față, pacientul internat la Arad este stabil, conștient și cooperant. Cazul nu are nicio legătură cu focarul identificat la bordul navei de croazieră cu virusul Andes Hantavirus, care circulă doar în America de Sud. Polițiștii din Ilfov au făcut astăzi 17 percheziții în județele Ialomița, Ilfov și Călăraș, precum și în București, într-un dosar ce vizează nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii publice și fapte de violență, fiind vizate mai multe persoane suspectate de activitate infracțională. În urma deșinderilor, anchetatorii au descoperit un pistol, substanțe vegetale cu posibil efect psihoactiv, precum și mai multe obiecte tăietoare, înțepătoare și contundente, în timp ce 5 mandate de aducere urmează să fie puse în executare potrivit autorităților. Activitățile sunt desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și cei a Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov. Rusia a atacat Ucraina cu drone și rachete în cursul nopții trecute, vizând două orașe. Au fost rănite 11 persoane, între care se numără doi băieți, au declarat astăzi oficialii ucraineni citați de Reuters. În Odessa, unul dintre principalele porturi de export de la Marea Neagră, dronele au lovit clădiri rezidențiale, o școală și o grădiniță, a transmis șeful administrației militare locale pe aplicația de mesagerie Telegram.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Moldova, cupa și campionatul, în urma victoriei de 5-0 împotriva Universității Cluj. Filipe Coelho a intrat definitiv în istoria fotbalului craiovean, scrie gds.ro. Portughezul a ajuns pe banca Universității Craiova într-un moment complicat al sezonului, într-o perioadă în care puțini suporteri îl cunoșteau și mai puțin credeau că poate duce echipa spre victorie. Sub conducerea sa, Craiova a devenit cea mai constantă echipă din campionat, iar finalul de sezon a fost unul perfect. După triumful din Cupa României obținut miercuri la Sibiu, Filipe Coelho a ridicat aseară și trofeul Superligii, intrând astfel în galeria antrenorilor care au scris istorie în alb și albastru. Această istorie va fi marcată printr-un moment deosebit, luna viitoare, în cadrul zilelor Craiovei, atunci când jucătorii alb-albaștri și antrenorul lor vor deveni oficial cetățeni de onoare ai orașului Craiova. Felicitări băieților! 14:14, suntem în ultima oră de Happy Hour, să ascultăm în această oră Michael Bublé, Madonna, dar și The Killers cu Bright Lights. La 14:30 avem întâlnire din nou cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, la rubrica Părinți pe Frecvență, ghidul tău zilnic de educație parentală la Radio Sud.
1: Muzica ta,

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Mortal Kombat 2. Nu rata noi aventuri din universul celebrului joc video. Mortal Kombat 2, din 8 mai la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copilor noștri. Se întâmplă tuturor. Ridicăm tonul, spunem ceva ce nu ne place nici nouă cum sună, copilul plânge sau se închide în el. Momentul trece, se face liniște, dar relația parcă nu mai este la fel. Și atunci apare întrebarea, ce facem după conflict? Mulți părinți cred că important este să nu greșească, dar adevărul de fapt este că nu absența conflictelor construiește relația, ci felul în care le reparăm. Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, au nevoie de părinți care își asumă, se întorc și reconstruiesc. Neuropsihiatrul Daniel Siegel subliniază că relațiile sigure se construiesc prin momente repetate de conectare, inclusiv după rupturi. Cu alte cuvinte, conflictul nu distruge relația, dar lipsa reparării o poate face. Așadar, cum reparăm corect relația cu copilul? În primul rând, nu lăsați conflictul să treacă de la sine. Mergeți către copil, reluați conexiunea, chiar și o propoziție simplă contează. Vreau să vorbim despre ce s-a întâmplat. Asumați-vă și partea voastră, fără justificări lungi. Am ridicat tonul și nu a fost în regulă. Asta nu vă scade autoritatea, ci, din contră, o construiește. Validați emoția copilului. Înțeleg că te-ai supărat. Am văzut că a fost greu pentru tine. Copilul simte că este văzut și înțeles. Și apoi clarificați regula, dar fără tensiune. Repararea nu înseamnă lipsa limitelor. Regula rămâne, dar putem vorbi despre cum a fost mai bine data viitoare. Și nu în ultimul rând, reconectați-vă. Uneori, nu cuvintele sunt cele mai importante. Un gest, o apropiere, câteva momente împreună pot să facă repararea validă. Așadar, nu relațiile fără conflicte sunt cele sănătoase, ci relațiile în care oamenii știu să se întoarcă unul către celălalt. Copilul nu va ține minte că ai greșit, va ține minte că te-ai întors către el. Pentru că uneori cea mai importantă lecție nu este despre cum evităm conflictul, ci despre cum ne regăsim după el. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fiți și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zoo. Enjoy good music.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook, Magnolia Residence, pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769 105 557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

2:14 la Happy Hour. Să avem cer însorit în continuare la Craiova și în acest moment 21 de grade Celsius. Maxima de astăzi nu va depăși 22 de grade, iar minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 10 grade Celsius. Ziua de mâine se anunță destul de închisă, cu cer mai mult noros și o temperatură maximă de până la 23 de grade Celsius la Craiova. Miercuri și joi vom avea parte de soare, iar de vineri se reîntorc ploile. Asta arată momentan prognoza meteo pentru Craiova. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud, până la fix, Stereophonics, Indian Summer.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este la 15:10, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Săptămâna aceasta se desfășoară în județul Dolj, săptămâna națională a siguranței rutiere. În acest context, între 18 și 24 mai, polițiștii rutieri doljeni acționează zilnic pentru siguranța traficului rutier și pentru prevenirea accidentelor de circulație. De asemenea, în această perioadă sunt desfășurate și activități educativ-preventive în scopul conștientizării și informării cetățenilor pentru creșterea siguranței rutiere. Scopul polițiștilor nu este aplicarea de sancțiuni contravenționale, ci conștientizarea participanților la traficul rutier cu privire la necesitatea respectării regulilor de circulație pentru prevenirea accidentelor rutiere, au transmis astăzi reprezentanții IPJ Dolj. Consultările de la Palatul Cotroceni din capitală încep să contureze două direcții principale pentru formarea viitorului guvern, în condițiile în care niciuna dintre taberele politice nu reușește deocamdată să își asigure o majoritate parlamentară stabilă. Discuțiile dintre partide au redus opțiunile la două scenarii, ambele dificil de implementat și dependente de negocieri complexe între formațiunile parlamentare, potrivit știri pe surse.ro. Una dintre variantele aflate în discuții este formarea unui guvern minoritar construit în jurul PSD cu Sorin Grindeanu ca posibil premier, iar această formulă s-ar baza pe sprijin punctual din partea UDMR și a unor parlamentari din zona minorităților, însă ar rămâne vulnerabilă în Parlament. În același timp, opoziția declarată a PNL și USR față de o eventuală nominalizare a lui Sorin Grindeanu complică semnificativ șansele acestui scenariu în lipsa unei majorități largi, scrie ziare.com. Angajații din aparatul de lucru al guvernului au intrat în grevă japoneză și vor menține această formă de protest toată săptămâna. Ieri cer demisia vicepremierului Oana Gheorghiu, pe care o acuză că ar fi făcut trafic de influență, a favorizat un grup economic german și a numit sindicatul executivului instrument politic. Această formă de protest se manifestă doar prin purtarea de banderole albe, fără întreruperea activității. Oana Gheorghiu a respins acuzațiile și a explicat că discuțiile cu grupul german nu au avut niciun caracter secret și nici comercial și au fost anunțate public încă din luna ianuarie. Iranul a oficializat astăzi crearea unui nou organism pentru gestionarea tranzitului prin strâmtoarea Urmuz, cale maritimă strategică pentru comerțul mondial de hidrocarburi pe care Teheranul o controlează de la începutul conflictului, relatează AFP. Acest lucru este anunțat prin faptul că Iranul a creat oficial acest organism responsabil de gestionarea strâmtorii Urmuz. Nicușor Bancu, capitanul Universității Craiova, a declarat aseară, după ce albaștri au câștigat titlul de campion ai României după 35 de ani, că el și colegii

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: on Radio South.
1: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm!

0: și zone dedicate comunității, iar zona este în plină dezvoltare cu asfaltare completă în perioada următoare. Asta înseamnă un lucru simplu, valoarea crește. Dacă vrei să cumperi inteligent, acum e momentul. Sună la 0785-276-449. Supercasa AGM, experiență și încredere în imobiliare de peste 50 de ani.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars, pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Vrei să vezi mașini care îți taie respirația? Pe 23 și 24 mai te așteptăm la Next Level Urban Cars pe terasa Promenada. De la modele premium la clasice legendare, ai parte de o expoziție spectaculoasă. În plus, te așteaptă activări live, detailing, polish auto, colantare și multe alte surprize. Vino să simți vibe-ul și să duci experiența auto la următorul nivel. Ne vedem pe terasa Promenada!
1: Visezi la o locuință modernă, într-un cadru liniștit, care să-ți ofere confort și eleganță? Magnolia Residence îți pune la dispoziție imobile atent proiectate, menite să îmbine rafinamentul cu funcționalitatea. Indiferent dacă îți dorești primul tău apartament sau cauți o investiție imobiliară, Magnolia Residence îți oferă spațiul ideal pentru un stil de viață select. Urmărește pagina noastră de Facebook Magnolia Residence pentru a fi la curent cu cele mai atractive oferte și viitoare proiecte. Programează o vizionare sunând la 0769-105-557 și hai să descoperi ce înseamnă să locuiești în Magnolia Residence, zona Aeroport Craiova și în Magnolia Panoramic Craiova.
5: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
8: Your local news. Your music.

0: la emisiunea Adevărul și Mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite, sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Astăzi este nevoie de avertismentul acesta pentru că avem de dezbătut un subiect de oameni mari. Cât de mari? Păi dacă tot a început anul universitar de o săptămână, mi s-a părut un moment bun să vedem dacă anumite suplimente alimentare pentru memorie chiar sunt eficiente. Sau este vorba de mit sau placebo, ziceți-i cum vreți voi. Știu, am fost și eu studentă și deși creierul îmi zicea mereu că să mă apuc de învățat de luni, sufletul îmi șoptea să mă apuc peste câteva luni. Motiv pentru care nu puțin au fost dățile când am cercetat mai îndeaproape să văd ce spun oamenii de știință despre un ajutor provenit dintr-un flacon cu lecitină sau poate un supliment alimentar cu ginkgo biloba. Deci, azi dezbatem despre suplimentele alimentare cu lecitină și cele cu ginkgo biloba. Sunt ele un adevărat ajutor al memoriei și al îmbunătățirii funcției cognitive, mit sau adevăr? Sper că toți studenții sunt pe recepție acum, deci să înceapă emisiunea. Mai întâi să discutăm despre lecitină. Mai ales că ea se poate administra de la vârste mai mici. Ați văzut că inclusiv unele caramele masticabile cu vitamine pentru copii o conțin. Dar ce este lecitina? Este o substanță formată din acizi grași care se găsește în mod natural în țesuturile organismului. Iată explicația pentru care este considerată sigură și pentru copii. Lecitina, cunoscută și sub denumirea de alfa-fosfatidilcolină, păi mai eram eu dacă nu aveam și o denumire științifică în emisiune, nu este o singură substanță, ci mai degrabă un grup de substanțe chimice aparținând unor compuși numiți fosfolipide. Bun, dar ce sunt fosfolipidele? Ele sunt un tip de grăsime care ajută la menținerea integrității celulelor. Sunt vitale pentru funcționarea normală a creierului, nervilor, ficatului și a altor organe. Lecitina conține colină, substanță chimică utilizată de către creierul uman pentru dezvoltarea acestuia și îmbunătățirea capacităților cognitive, deci inclusiv a memoriei. Prin urmare, studiile au arătat că o dietă bogată în colină poate aduce beneficii capacității de memorare și poate ajuta persoanele care suferă de boala Alzheimer. Deși la momentul actual, dovezile s-au dovedit a fi controversate în sensul de contradictorii cu privire la rolul lecitinei în tratamentul persoanelor care au afecțiuni neurologice și ale sistemului nervos, cercetările asupra acestui beneficiu al lecitinii sunt promițătoare și sunt încă în desfășurare. După pauză, pentru că deja a sosit momentul primei pauze a emisiunii, o să discutăm și despre un al doilea rol foarte important al lecitinei și o să vedem dacă nu putem lua lecitină decât din suplimentele alimentare sau dacă avem la dispoziție și surse naturale de lecitină. Revenim!
1: Muzica ta.

0: only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. Și rămăsesc în datoare să vă spun despre al doilea cel mai cunoscut beneficiu al lecitinei, și anume capacitatea sa de a scădea colesterolul. Un studiu din 2010 a demonstrat că lecitina din soia poate contribui la creșterea colesterolului bun, deci o veste bună, și la scăderea colesterolului rău, LDL colesterolul. Dar deși este vorba de îmbunătățirea acestor analize, chiar cu 10%, cercetări suplimentare sunt necesare, deoarece există suspiciuni că totodată lecitina ar avea un rol și în dezvoltarea aterosclerozei, afecțiune caracterizată de îngustarea arterelor din cauza depunerilor de grăsime de la nivelul acestora. Deci, foarte bună lecitina, dar de unde să o procurăm? Uzual, suplimentele de lecitină sunt obținute din semințe de floarea soarelui, ouă sau boabe de soia. Soia este cel mai frecvent utilizată pentru a obține suplimentele cu lecitină. Se pot folosi și grăsimi animale, pește, porumb. În mod natural, lecitina poate fi găsită în legume verzi, carne roșie și ouă, deci poate fi ușor integrată în dieta noastră. Lecitina, obținută din floarea soarelui, nu este la fel de des întâlnită ca cea extrasă din soia, dar începe să fie din ce în ce mai căutată de către persoanele care evită pe cât posibil să consume organismele modificate genetic, acel OMG scris pe alimente. Explicația acestui lucru rezidă în faptul că, spre deosebire de boabele de soia, care sunt uneori modificate genetic în producția de masă, semințele de floarea soarelui nu sunt, sau cel puțin nu sunt deocamdată. Procesul de extracție este de asemenea mai blând pentru lecitina din floarea soarelui, nefiind necesară utilizarea de solvenți chimici puternici. Acum, o altă întrebare care se ridică este dacă lecitina este sigură. Ea se încadrează la modul general în rândul compușilor considerați siguri atunci când este administrată în cantități rezonabile și, prin urmare, este puțin probabil să provoace reacții adverse. Persoanele cu alergii la orice, reacții adverse. Persoanele cu alergii la ouă și soia trebuie să fie atente pentru a afla de unde provine lecitina din suplimentele lor, pentru a evita astfel reacțiile alergice. Efectele secundare frecvente ale lecitinei pot include creșterea salivației, scăderea poftei de mâncare, diaree, greață, dureri abdominale și chiar balonare. În concluzie, deși lecitina prezintă posibile beneficii importante pentru sănătate și riscuri ce pot fi considerate minore, consumul alimentelor cu un conținut ridicat de lecitină ar trebui preferat suplimentelor alimentare cu lecitină. Cât despre mitul sau adevărul nostru, da, studiile sugerează că lecitina funcționează, aducând îmbunătățiri ale memoriei. Totuși, nu uitați ceva foarte important. Chiar dacă este vorba doar de administrarea unui supliment alimentar, consultarea medicului sau farmacistului este indicată și călduros recomandată. Aș putea continua în versuri, dar spre binele tuturor propun să trecem la mitul următor. Sunt suplimentele alimentare cu ginkgo biloba eficiente în creșterea capacității de memorare-concentrare? Vedem imediat, după o scurtă pauză.

parte a emisiunii în care urmează să aflăm dacă este mit sau adevăr faptul că Ginkgo biloba ne poate ajuta să ne îmbunătățim memoria. Nu avem cum să începem până nu vă spun că Ginkgo biloba este recunoscut în medicina tradițională de aproximativ 1000 de ani, ca un panaceu al mai multor afecțiuni, de la tratarea bolilor din sfera sănătății mentale până la demențe senile și oboseală. În urmă cu câteva secole, preparatele bazate pe această plantă au ajuns în Europa și au beneficiat de o creștere de popularitate marcantă. Observăm acest trend mai ales în ultimele decenii, pentru că nu este greșit să afirmăm că Ginkgo biloba este un supliment alimentar ce se află în topul vânzărilor. Și are și de ce să fie. Păi numai gândiți-vă că este singurul membru supraviețuitor al ordinului Ginkoales, motiv pentru care este uneori denumit și o fosilă vie. Deci este singurul reprezentant rămas. În medicina tradițională chineză, frunzele și semințele de Ginkgo biloba sunt cele folosite, spre deosebire de cercetările moderne, care se concentrează în principal pe extractul de Ginkgo biloba obținut din frunzele arborelui. Bun, deci mii de ani de întrebuințare în domeniul medical. Probabil vă gândiți și voi ca și mine că sigur, extractele din copacul ăsta au atras niște cercetători curioși. Deci, există studii despre eficacitatea Ginkgo biloba? Sigur că da. Deși biodiversitatea uriașă a regnului vegetal face imposibilă cercetarea în amănunt a tuturor plantelor, Ginkgo biloba a fost studiat. Dar, surprinzător, nu suficient sau total, în sensul că descoperirile nu au stat complet sub semnul certitudinii. Deci nu a fost studiat astfel încât să poată fi recomandat fără niciun semn de întrebare. Deși unele studii susțin eficiența Ginkgo biloba, există și suficiente cercetări cu rezultat mixt sau neconcludent. În 2008 au fost publicate rezultatele studiului Ginkgo Evolution of Memory, efectuat pe 3069 de persoane cu vârsta peste 75 de ani. Un lot măricel de persoane, dar nu extrem de semnificativ, având în vedere populația totală a globului aflată la această vârstă. Oamenii de știință i-au urmărit pe acești oameni, pe lotul de pacienți, pentru o perioadă de maxim 7 ani, pentru a afla dacă Ginkgo biloba reduce apariția tuturor tipurilor de demență, inclusiv a bolii Alzheimer, afecțiune din ce în ce mai des diagnosticată. De asemenea, i-au analizat impactul Ginkgo biloba asupra declinului cognitiv general, asupra tensiunii arteriale, rolul Ginkgo în eventuala scădere a incidenței bolilor cardiovasculare și a accidentului vascular cerebral, dar și mortalitatea generală și dizabilitatea funcțională. Studiul a ajuns la final și a constatat că Ginkgo biloba nu a redus tensiunea arterială crescută și nici nu a existat vreo dovadă că Ginkgo scade riscul de atac de cord sau accident vascular cerebral. Cu toate acestea, au existat și vești bune. Extractul de Ginkgo biloba poate reduce riscul apariției bolilor arterelor periferice cauzate de circulația sanguină deficitară. Cercetătorii nu au găsit niciun efect pentru prevenirea demenței, a bolii Alzheimer, la participanții la studiu, care au luat fie Ginkgo, fie placebo. În susținerea acestei cercetări, în 2012 s-a publicat o meta-analiză care a constatat că Ginkgo biloba nu a prezentat beneficii asupra funcției cognitive la persoanele sănătoase, atenție. În schimb, un studiu din 2014 a arătat că administrarea de suplimente cu Ginkgo biloba poate aduce beneficii persoanelor care au fost deja diagnosticate cu boala Alzheimer și care urmează tratamentul uzual pentru tratarea acestei afecțiuni. Dar totuși, extractul de Ginkgo biloba are și alte efecte benefice la nivelul sănătății umane. Și vă invit să rămâneți alături de mine la Adevărul și Mituri despre Sănătate până după pauză, ca să povestim mai multe despre asta. Muzica acum!

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exact.

revenim la adevărul și mituri despre sănătate, să discutăm despre beneficiile mai puțin cunoscute ale extractului de ginkgo biloba. Conform studiilor realizate până în prezent, ginkgo biloba poate remedia disfuncția erectilă cauzată de medicamentele antidepresive, un efect advers important și deseori resimțit de cei aflați sub astfel de tratamente. Cum face lucrul acesta? Mecanismul probabil este acela de creștere a disponibilității oxidului nitric, care este vital în creșterea fluxului sanguin către penis. Un studiu din 2009, realizat pe femei, a constatat în administrarea fie de suplimente alimentare cu ginkgo biloba, fie a unei substanțe placebo, o substanță care nu are niciun efect terapeutic, tuturor participantelor la această cercetare. Și ce s-a observat? O reducere a simptomelor sindromului premenstrual semnificativă a participantelor aflate sub tratament cu extract din această specie vegetală. Excelent! Deși sunt disponibile foarte puține cercetări privind capacitatea ginkgo biloba de a trata durerile de cap, arhicunoscutele migrene, este bine cunoscut faptul că ginkgo are efecte antiinflamatorii și antioxidante și deci o durere de cap sau o migrenă cauzată de stres excesiv poate fi remediată probabil de ginkgo biloba, așa cum este și cazul durerilor de cap cauzate de către fluxul sanguin redus. Există totuși și cazul migrenelor cauzate de dilatarea excesivă a vaselor de sânge, situație în care suplimente alimentare cu ginkgo biloba sunt ineficiente. Bun, deci până acum am cam lăudat extractul de ginkgo biloba, dar să vedem dacă are și efecte adverse. Există și sunt unele dintre cele mai serioase pentru anumite categorii de pacienți. Deci, din nou, chiar dacă vorbim tot de suplimente alimentare și acestea nu necesită prescripție medicală, este indicată consultarea medicului sau farmacistului înaintea de administrarea oricărui tip de preparat medicamentos. Revenind acum, suplimentele cu ginkgo biloba pot crește riscul de sângerare. Pacienții care își administrează medicamente anticoagulante sau alte plante ce influențează proprietățile sângelui trebuie să discute cu medicul lor pentru ca acesta să stabilească dacă beneficiul depășește riscul. Mai mult, este recomandată întreruperea administrării de ginkgo biloba cu cel puțin 2 săptămâni, 14 zile, înainte de orice procedură chirurgicală. Administrarea acestor suplimente cu ginkgo biloba împreună cu antiinflamatoare, cum sunt cele pe care le putem achiziționa în farmacie chiar și fără prescripție medicală, necesită precauție, la fel ca și administrarea în cazul persoanelor cu diabet sau care suferă des crize de hipoglicemie din cauza efectului hipoglicemiant al acestor preparate. Anumite clase de antidepresive pot provoca interacțiuni declanșatoare de efecte adverse dacă sunt administrate împreună cu ginkgo biloba. Deci, întrebați întotdeauna medicul înainte de a începe administrarea oricărui supliment alimentar. Concluzia? Efectele ginkgo biloba. Mit sau adevăr? Un răspuns de tip da sau nu este greu de oferit, din cauza studiilor care și ele la rândul lor oferă rezultate în contradictoriu. Deși categoric cercetările privind efectele antioxidante ale ginkgo biloba sunt promițătoare, rămân neclare mecanismele de funcționare și deci eficacitatea în tratarea sau prevenirea anumitor boli. A existat o perioadă în care ginkgo biloba părea bagheta magică necesară prevenirii pierderii memoriei legate de vârstă și altor afecțiuni, dar cercetările de până acum nu susțin prea mult acest entuziasm. În timp ce există date care sunt încurajatoare, sunt necesare studii pe om, deci studii umane, înainte de a trage concluzii concrete despre rolul ginkgo biloba în tratarea afecțiunilor complexe. Pentru majoritatea adulților, riscul asociat cu administrarea de ginkgo biloba este relativ scăzut, dar există cazuri în care administrarea acestor suplimente ar putea provoca efecte adverse grave. Ca întotdeauna, important să discutăm cu medicul și farmacistul. În ciuda acestei credințe larg răspândite, cum că natural înseamnă numai beneficii și zero riscuri, multe suplimente alimentare vegetale prezintă potențial de risc pentru sănătate. Nu uitați, nu de alta, dar toată emisiunea de astăzi a fost despre memorie. Dacă aveți vreun mit pe care doriți să-l dezbat, lăsați-mi un mesaj pe pagina de Facebook sau Instagram a Radio Sud. Sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: Să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Geronimo Stilton. Ciudatul caz al hoțului de coș de brânză. Era sâmbătă, o dimineață minunată de primăvară, și eu ștergeam de praf vitrina în care păstrez extrem de prețioasa mea colecție de coș de brânză din secolul al XVIII-lea. Vă rog să mă scuzați, încă nu m-am prezentat. Mă numesc Stilton, Geronimo Stilton, și sunt redactor șef la Vocea Răzătoarelor, cel mai cunoscut ziar din insula Șoarecilor. Așadar, ștergeam de praf vitrina când a sunat cineva la ușă. M-am dus să deschid și m-am pomenit în fața unui bidon galben pe care scria antifurt. Ciudat! Eu nu comandasem niciun antifurt. Am încercat să-l ating, dar bidonul a început să se miște pe roțile lui micuțe și a intrat în casă. Foarte ciudat!

dat de deal oprecând, printr-o fanta bidonului, a apărut o foaie de hârtie pe care scriau: pentru a dezactiva aparatul, introduceți în fantă 2 sau 3, mai bine 3, bănănuțe. În sfârșit am înțeles. Ieși de acolo imediat, i-am spus. Capacul bidonului s-a deschis și s-a ivit un bot pe care îl cunoșteam prea bine. Psst, Geronimo, ți-a plăcut glumița mea? Era prietenul meu detectiv, Băgăciosul Squid. Mi-a fost coleg de la grădiniță și până la facultate, dar glumele lui nu mi-au plăcut niciodată. Cum de ți-a venit o idee ca asta? L-am întrebat. Ei, am aflat că astăzi îți vei expune cojițele tale de brânză la I-C-O-C-O-B-R-I-S, adică întrunirea colecționarilor de coși de brânză din insula Șoarecilor. Așa că m-am gândit că s-ar putea să ai nevoie de un mic antifurțel care să te protejeze împotriva hoțișorilor. Pe toate brânzele maturate din lume, am exclamat eu. Întrunirea colecționarilor, uitasem complet. Când primisem invitația, eram nehotărât dacă să merg sau nu. După ce am aflat că avea să participe și Râncezilă, 3 coși, cel mai mare colecționar din toate timpurile, am confirmat imediat participarea mea la eveniment. Organizatorii întrunirii puseseră la dispoziție fiecărui colecționar un camion blindat pentru a-și putea transporta cojile antice de brânză în deplină siguranță. N-am uitat la ceas. Era 10:10. Am exclamat. Camionul o să fie aici în 10 minute. Trebuie să mă grăbesc. În acel moment am auzit soneria. Pe ușa de la intrare au intrat nepotul meu, Benjamin, și prietena lui, Pandora Voz. Bună, unchiule Geronimo! E totul gata pentru întrunire? A întrebat Benjamin. Bună, Benjamin! Aproape! Bună ziua, domnule Squid! Mergeți și dumneavoastră la întrunire? A întrebat Pandora. Nu chiar, a răspuns Squid în timp ce își desfăcea o banană. Prietenul meu, Geronimuțul, avea nevoie de un ajutoraș, așa că iată-mă. Hei, nu sunt chiar așa de neîndemânatic. Ai avea nevoie și de ajutorul nostru, unchiule? M-a întrebat Benjamin. O să te ajutăm să aranjezi coșile de brânză, a exclamat Pandora. Ei, de fapt, am încercat eu să spun. O să te ajutăm să le ștergi de praf. Păi, de fapt, o să te avertizăm dacă o să vedem ceva arăzători, suspecți. Fie, am încheiat resemnat. Mă puteți însoți toți trei la întrunire. În acel moment, din stradă s-a auzit un claxon. Pandora, după ce a privit pe fereastră, a spus: este un camion negru și o domnișoară îmbrăcată în negru. Am deschis ușa și o rozătoare fascinantă, într-o uniformă neagră, cu ochelari roz și păr lung blond, m-a întrebat: dumneavoastră sunteți domnul Stilton? Da, eu sunt. Sunt de la serviciul de pază al I-C-O-C-O-B-R-I-S. Trebuie să vă escortez până la Palatul Expozițiilor. Sunt pregătit, mai lăsați-mă un minut, am răspuns eu fără să mai stau pe gânduri. Am fost gata într-o clipită și apoi, ca un adevărat gentle șoarec, i-am sărutat lăbuța și i-am prezentat pe prietenii mei. Mă numesc Shelley, a răspuns ea. Urcați la bord și țineți-vă bine. Eu m-am așezat lângă domnișoara Shelley. Parfumul ei îmi dădea amețeli. Ceilalți s-au așezat în spate. Ea a pornit motorul și a luat-o din loc ca o rachetă. Pe toată moțarela din lume. Îmi era o frică de parcă m-aș fi aflat în fața unei pisici, dar n-am îndrăzit să-i spun. Să nu par prea sperios. Hei, Geronimuțule, a spus Băgăciosul alb de spaimă, poți să-i spui domnișoricii să se liniște?

0: crească un picuț, mor de frică. Iar eu o să vomit, a adăugat Benjamin, verde de greață. Singura care se distra era Pandora Voz. Wow! Parcă suntem în Montan Rus!
1: Ei, iată că am ajuns,
0: a precizat dintr-o dată Shelley, frânând brusc în fața Palatului Expozițiilor din Șoricezia.
1: Acum puteți coborâ!
0: În acel moment, Pandora a observat ceva ciudat la manșeta cămășii uniformei pe care o purta șoferița vitezomană. Un minut mai târziu, am intrat în salonul mare al Palatului Expozițiilor. Am urmat-o pe domnișoara Shelley printre standurile unde colecționarii, veniți din toate colțurile insulei șoarecilor, își expuneau prețioasele lor coși de brânză. Erau coși de brânză din toate epocile, din preistorie, din perioada marelui război dintre șobolani și feline și chiar din vremea bătăliei lui Șoriciu Lion. Shelley s-a oprit în fața standului cu numărul 17.
1: Acesta este standul dumneavoastră, domnule Stilton. Sper că nu sunteți superstițios. Mult noroc!
0: Și s-a îndreptat fluturându-și părul lucios și blond. Ce rozătoare fascinantă!
1: Nu mai pierde timpul, Stiltonelule,
0: a spus Squid în timp ce mânca dintr-o banană.
1: Numărul 17 aduce ghinion. Trebuie să vedem cum putem să schimbăm standul.
0: Eu nu cred în prostiile astea. Dar nu am apucat să termin fraza pentru că am alunecat pe coaja de banană pe care băgăciosul tocmai o aruncase pe jos.
1: Vezi, Stiltonelule, că aveam dreptate,
0: a adăugat băgăciosul în timp ce Benjamin și Pandora mă ajutau să mă ridic de jos.
1: Astăzi, norocul nu iese de partea ta. V-ați lovit, domnule Stilton?
0: A spus o voce din spatele meu. M-am întors și l-am recunoscut imediat pe rozătorul pe care l-aveam în fața ochilor.
1: Dar dumneavoastră sunteți Râncezilă Trei Coji, cel mai mare colecționar din toate timpurile.
0: Da, eu sunt și este o onoare pentru mine să am un vecin ca dumneavoastră, domnule Stilton. Standul meu este chiar la numărul 18. După care a adăugat:
1: dar haideți, veniți, vreau să vă arăt ceva unic în lumea.
0: Trei Coji s-a apropiat de o mică vitrină acoperită cu o pânză, a dezvelit-o, a aprins lumina și ne-a arătat o coajă cu reflexe verzui.
1: Dar asta, am exclamat, recunoscând-o imediat, e ultima coajă de brânză rămasă din faimoasa colecția lui Giacomo Coada Nouă, cel mai grozav gentle șoarece din secolul al XVIII-lea.
0: Felicitări, domnule Stilton! Sunteți un adevărat cunoscător, a spus Trei Coji. Băgăciosul, care era lângă mine, a inspectat vitrina.
1: Dar o cojiță atât de prețioșică în spatele unui gemuleț atât de frăgiluț nu e în pericoluț?
0: În acel moment, o voce din spatele nostru a exclamat:
1: pericol? Sistemele noastre de securitate sunt foarte sigure.
0: Cea care vorbise era o elegantă rozătoare cu o coamă lungă, blondă și ochelari fumurii.
1: Eu sunt Florita Mofelis, directoarea acestei întruniri.
0: Eu, ca un gentle șoarece, i-am sărutat lăbuța.
1: Numele meu este Stil...
0: Dar ea nu m-a lăsat să termin.
1: Stilton, desigur, vă așteptam. Dumneavoastră și profesorul Trei Coji sunteți oaspeții noștri de onoare. Având în vedere valoarea uriașă a cojilor dumneavoastră antice, ne-am gândit să vă dotăm cu un dispozitiv antifurt ultra special și ultra tehnologic.
0: S-a apropiat de vitrina lui Trei Coji și a așezat pe ea un dispozitiv ciudat cu 9 taste. Apoi a explicat:
1: modul de funcționare este foarte simplu. Trebuie 1. Să alegeți o combinație din 5 cifre diferite. 2. Să o rețineți pe din afară. Și 3. Să apăsați fiecare tastă o singură dată. Dacă atingeți o tastă greșită o singură dată, se va activa imediat alarma.
0: Și ce se întâmplă dacă află cineva seria de cifre? A întrebat Benjamin.
1: Directora a râs. Dispozitivul fotografiază amprenta degetelor voastre. Dacă altcineva încearcă să apese aceleași taste, dispozitivul se blochează și se declanșează alarma.
2: Wow! Dar e fantastic!
1: A exclamat Trei Coși. Poți să aleg acum combinația de cifre? Lăsați-mă doar să curăț puțin tastele. Nu trebuie să existe nicio urmă altor amprente digitale. Apoi a pulverizat pe taste un spray și ne-a rugat să ne întoarcem cu spatele, în timp ce profesorul alegea cele 5 cifre. După care ne-a mutat la standul meu și Florita Mufelis a repetat aceeași operațiune. Apoi s-a întors cu spatele împreună cu ceilalți, în timp ce eu am ales seria de cifre. Privirea lui Benjamin și cea a Pandorei m-au făcut să-mi dau seama că era ceva ciudat la mijloc. Dar ce? Tu așa ai curățat o tastatură, unchiule Jean? Și ai purta ochelari de soare aici, în interior? M-a întrebat Benjamin. Ce vrei să spuneți? Da, este un antifurt super tehnologic, am răspuns eu. Copiii au dreptate, Stiltonelule. Mie, rozirectoarea aia mi s-a părut o mare mincinoasă. Dar este directoarea întrunirii, am răspuns eu. Așa o fi, dar e mai bine să mă duc să arunc o privire pe aici. Și a dispărut, fofilându-se printre standuri. Benjamin și Pandora m-au ajutat să așez cojile de parmezan în vitrină. Când toate au fost la locul lor, am închis vitrina și am apăsat pe cifrele alese de mine, fiind foarte atent să nu ating și alte taste. Apoi le-am spus copiilor: haideți să mergem și noi să aruncăm o privire pe aici. Era un spectacol minunat, cu exponate cu adevărat unice, cum ar fi o foarte rară fosilă de brânză preistorică. Când treceam pe lângă standul lui Trei Coși, am auzit o voce în spatele meu. Cucu!
2: Am descoperit o trebuță!
1: M-am întors! Nu era nimeni! M-am oprit să admir coaja lui coadă nouă și am auzit din nou vocea aceea. Cucu, cucu!
2: Am descoperit o trebuță!
1: M-am întors, nu era nimeni. Brusc a apărut un răzător care striga: cucu, cucu, cucu! Am descoperit o trebuță! Era băgăciosul Squid. Vrei să știi ce am descoperit?
3: Ce ai descoperit?
1: Am întrebat eu.
2: Și de ce ți-ai pus mănușile alea galbene?
1: Tocmai, Stiltonelule, am văzut-o pe directoare când și-a pus mănușile și a apăsat pe ascuns tastele dispozitivului. Și ghiși ce? Nu a pornit alarma. Uite!
2: A spus și a întins lăbuța către antifurt.
1: Nu! Am încercat să-l opresc, dar m-am sprijinit de taste și am declanșat antifurtul. În câteva secunde m-am trezit înconjurat de agenții de pază și de câteva zeci de rozătoare care arătau către mine și mă făceau hoț. Pe toată moțarela din lume intrasem în bucluc. Florita Mufelis a sosit imediat și a îndepărtat pe toată lumea. Vă rog, domnilor, a fost vorba de un simplu accident. Apoi mi s-a adresat: ați văzut, domnule Stilton, nicio posibilitate de furt. Pentru siguranță, acum voi curăța tastatura.
2: Și-au pulverizat același spray pe taste.
1: Am observat într-adevăr că purta niște mănuși negre și Pandora a mai observat ceva. Mă pregăteam să o întreb pe Pandora ce a observat, dar tocmai l-am văzut pe profesorul Trei Coși venind spre mine. Domnule Stilton, voiam să vă spun cât de rău îmi pare pentru ceea ce s-a întâmplat.
2: Vă mulțumesc, am răspuns. Credeam că și dumneavoastră mă bănuiți.
1: Nici gând, a răspuns el. Un gentle șoarece ca dumneavoastră? Ba chiar, ce-ați spune dacă am merge cu toții să mâncăm ceva împreună?
2: În acel moment, din spatele unei coloane, a apărut binecunoscutul bot al băgăciosului întrebând:
1: mâncare? Cine a vorbit de mâncare?
2: Miam, miam, miam.
1: Nu puteam să mă fac din nou de râs în fața profesorului, așa că am răspuns: accept, dar numai dacă îmi permite să plătesc eu.
2: Cum doriți?
1: Am ieșit împreună. Chiar lângă salonul expozițiilor era un mic restaurant cu un nume ciudat: La Mâna Spartă. În
2: Înainte de a se așeza la masă, Drei Coji a spus:
4: Vă rog să mă scuzați, mi-a gândit să mă sfăl pe mâini, simt că-mi sunt lipicioase.
5: Vă însoțesc, am spus, și eu îmi simt mâinile lipicioase.
2: Când ne-am întors la masă, băgăciosul deja făcea comanda:
6: Tinere, aș dori un aperitiv de bănănuțe asortate, 2 porții de fondiu de banană, 3 omlete cu banană, 4 budinci de banane la cuptor, 5 felii de tartă cu banană, 6 ciocolățele cu banană și mentă, 7 gogoșele cu cremă de banană, 8 felii de tort de înghețată din banană, preserat cu fructe uscate, 9 pahare de suc de banană, 10 ceaiuri din frunze de banană.
2: Asta pentru început și vă rog să vă grăbiți.
5: Wow! Prietenul dumneavoastră are o poftă de mâncare incredibilă,
2: a remarcat profesorul Trei Coji. Atât Pandora cât și Benjamin râdeau amuzați, în vreme ce pe mine, de rușine, mă trecea o transpirație rece. Aruncasem un ochi la prețurile din meniu. E, iată de ce locul ăsta se numea La Mâna Spartă. Ca să mănânci acolo, trebuia să fii într-adevăr o mână spartă.
4: Am plătit o notă stratosferică, dar toată lumea era mulțumită și mie îmi place când prietenii mei sunt fericiți, pentru că atunci sunt și eu fericit.
2: Întorcându-ne în salon, unde în după amiaza aceea era programată deschiderea I-Coco-Bur-I-Ș, am auzit din greșeală conversația altor doi participanți.
4: Am mâna dreaptă lipicioasă.
2: Și eu la fel, oare ce am atins?
5: Chiar n-am idee.
2: Vorbele lor m-au pus pe gânduri. Benjamin a observat și mi-a spus:
5: Eu cred că știu ce au atins unchiule Geronimo.
2: Împreună cu ceilalți participanți ne-am dus în sala de ședințe. Pandora și Benjamin s-au așezat lângă mine, în vreme ce Squid dispăruse din nou. Speram doar să nu facă vreun pocinog. La masa de prezidiu erau așezați cei mai mari specialiști în cojologie comparată de la Universitatea din Șoricezia. În sfârșit, s-a apropiat de microfon Florita Mufelis și și-a început discursul de bun venit.
7: Dragi prieteni, cu mare plăcere declar deschisă această întrunire.
2: Băgăciosul care era așezat în spatele meu mi-a șoptit:
8: După părerea mea, nu e ea. Deși, dacă o privezi mai bine, ea e.
9: Încetează, Squid, i-am spus. Nu au niciun cuvânt.
8: Și totuși, dacă o privești mai bine, nu pare să fie ea.
9: Da, da, da.
8: Ți-am spus să încetezi.
9: Haide, Siltonelule, nu te mai văicări. Ia binoclul meu și privește.
8: Nu știu ce să zic, am spus în timp ce focalizam imaginea.
2: Benjamin mi-a șoptit:
8: Adevărul este, unchiule, că și după părerea mea, această Florita nu e aceeași cu cea de dimineață. Continuarea mâine seară. Noapte bună.
10: Craiova. This is Radio South 7444.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Nicolae Coculescu, întemeietorul observatorului astronomic din București. Privim adesea către cer. Ziua, vedem cerul albastru, iar uneori și câțiva nori. Noaptea, vedem o puzderie de stele, unele mai luminoase, altele care își schimbă poziția. Cel mai des putem observa luna, dar și aceasta apare ca un disc plin sau ca un semicerc. Știința care se ocupă cu studierea mișcării stelelor se numește astronomie, iar oamenii care se ocupă cu acest studiu se numesc astronomi. Se pare că Pitagora, filozof grec, care a trăit acum 2500 de ani, a scris despre rotirea Pământului în jurul axei sale și în jurul Soarelui. Alții, printre care și Ptolomeu, care a trăit acum circa 1800 de ani, considera că Pământul este centrul Universului. A fost nevoie de știință, de carte, de matematică pentru a se lămuri această problemă. Nicolaus Copernic, astronom polonez, care a trăit între 1473 și 1543, a dezvoltat teoria heliocentrică, demonstrând că Soarele este în centrul sistemului solar. Așadar, azi o să vă povestesc despre unul dintre cei mai importanți astronomi români, Nicolae Coculescu. Nicolae Coculescu s-a născut la data de 31 iulie 1866 în Craiova. Tatăl său, Nicolae Cocu, era originar din Macedonia. S-a căsătorit cu Maria Dumitriu, cu care a avut 4 copii, 2 fete, Eugenia și Leontina, și 2 băieți, Nicolae și Paul. A urmat școala primară, apoi liceul Carol I din Craiova. Documentele școlii demonstrează că a fost un elev silitor, absolvind clasa a 6-a și a 7-a într-un singur an școlar. S-a înscris la Universitatea din București, Facultatea de Științe, obținând licență în matematică în 1889. L-a avut ca profesor pe celebru Spiru Haret. Rămas în istorie prin modul în care a reorganizat învățământul românesc. Pentru Nicolae Coculescu, profesorul Spiru Haret, matematician și astronom, a fost un model, fapt demonstrat prin decizia de a se perfecționa și el în domeniul astronomiei. Obține o bursă și pleacă la Paris. În calitate de cercetător la Observatorul Astronomic din Paris, participă la o misiune de cercetare în Senegal, dedicată eclipsei totale de soare din data de 16 aprilie 1893, iar constatările științifice făcute cu această ocazie le-a publicat în Analele Academiei Române din 1893. După 2 ani de studii la Universitatea Sorbona din Paris și încă 4 ani de cercetări, a obținut titlul de doctor în matematici, cu o temă legată de mecanica cerească. În teza sa de doctorat a elaborat o metodă originală pentru determinarea efectelor perturbatoare pe care le exercită o planetă asupra altei planete, metodă citată apoi de mulți alți oameni de știință, printre care și celebrul matematician și astronom Henri Poincaré. Trebuie spus că la aceeași vestită Universitate Sorbona a obținut titlul de doctor și Spiru Haret în 1878. Spiru Haret a fost primul român care a obținut titlul de doctor în matematici la Sorbona. Revenit în țară, este numit la 1 noiembrie 1895 ca suplinitor și după aceea, la 28 mai 1896, ca profesor titular la Catedra de Astronomie și Mecanică Cerească la Facultatea de Științe a Universității din București, unde a funcționat până în 1937, adică timp de 42 de ani. Nicolae Coculescu și-a legat numele de înființarea în 1908 și dotarea observatorului astronomic din București, pe care l-a conceput ca pe o unitate de cercetare și de practică universitară. Aici s-au format valorile științifice românești din domeniul astronomiei. În acest demers a fost sprijinit și de Spiru Haret, ministrul învățământului sau al instrucțiunii publice, cum se numea atunci. S-a preocupat de achiziționarea și de montarea, în 1912, a marii lunete ecuatoriale MERS Prin, care avea obiectivul fotografic de 13.570 de centimetri și obiectivul vizual de 38.600 de centimetri. În 1926 a fost achiziționată marea lunetă Meridian Stenheil Prin, cu obiectivul de 19.235 de centimetri. Echipamentele cumpărate cu banii țării au fost folosite de astronomii români pentru cercetări utile. Aceștia au determinat poziții de comete și planete în coordonate ecuatoriale, au determinat pe cale fotografică polul nord, au determinat apexul solar. Având în vedere valoarea rezultatelor obținute,

astronomice din București, Cluj-Napoca și Timișoara. Sediul acestuia este situat în București, pe strada Cuțitul de Argint, numărul 5, iar o parte din teren i-a aparținut lui Nicolae Coculescu, care l-a donat în 1908 pentru construirea observatorului. Dintre cărțile publicate se amintesc Teoria refracției astronomice, publicată în 1898, Tratat elementar de astronomie, publicată în 1923, Lecțiuni elementare de mecanică cerească, publicată în 1905, Perturbațiile planetare, publicate în 1905, și Curs de astronomie teoretică, publicat în 1929. O stradă din Craiova, cartierul Craiovița Nouă, o stradă din București și o școală din Scornicești, județul Olt, poartă numele astronomului Nicolae Coculescu. La finalul acestui episod, în care v-am povestit despre astronomul Nicolae Coculescu, născut la Craiova, vă invit să vizitați observatorul astronomic al Universității din Craiova, amenajat în grădina botanică Alexandru Buia. Se intră pe poarta din strada Iancu Jianu și, după câteva sute de metri, pe partea stângă, se poate vedea clădirea observatorului, lipită de clădirea care adăpostește serele pentru flori. Observatorul astronomic al Universității din Craiova are ca scop promovarea astronomiei, popularizarea științei. Este un bun prilej ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să vizitați grădina botanică Alexandru Buia și observatorul astronomic din Craiova. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: scuipă. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomă. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomă.
1: Your local news. Your music.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe tine și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Geronimo Stilton. Ciudatul caz al hoțului de coș de brânză. Era sâmbătă, o dimineață minunată de primăvară, și eu ștergeam de praf vitrina în care păstrez extrem de prețioasa mea colecție de coș de brânză din secolul al XVIII-lea. Vă rog să mă scuzați, încă nu m-am prezentat. Mă numesc Stilton, Geronimo Stilton, și sunt redactor șef la Vocea Răzătoarelor, cel mai cunoscut ziar din insula Șoarecilor. Așadar, ștergeam de praf vitrina când a sunat cineva la ușă. M-am dus să deschid și m-am pomenit în fața unui bidon galben pe care scria antifurt. Ciudat! Eu nu comandasem niciun antifurt. Am încercat să-l ating, dar bidonul a început să se miște pe roțile lui micuțe și a intrat în casă. Foarte ciudat! Am închis ușa și l-am urmat. Bidonul nu se oprea. Foarte, foarte ciudat! A început să se învârtă prin încăpere, lovind obiectele și răsturnând două scaune și un vas de porțelan. Până când s-a îndreptat către prețioasele mele vitrine cu coși antice de brânză. Am făcut un salt înainte și am încercat să-l opresc ca să nu le lovească. Dar îndată ce am atins bidonul, am auzit un sunet strident de sirenă. Pe toată mozzarella din lume, fără să vreau, declanșasem antifurtul. Căutam o modalitate de a-l opri când, printr-o fantă a bidonului, a apărut o foaie de hârtie pe care scria: pentru a dezactiva aparatul, introduceți în fantă 2 sau 3, mai bine 3, bănănuțe. În sfârșit am înțeles. Ieși de acolo imediat, i-am spus. Capacul bidonului s-a deschis și s-a ivit un bot pe care îl cunoșteam prea bine. Geronimo, ți-a plăcut glumița mea? Era prietenul meu detectiv, Băgăciosul Squid. Mi-a fost coleg de la grădiniță și până la facultate, dar glumele lui nu mi-au plăcut niciodată. Cum de ți-a venit o idee ca asta? L-am întrebat. Ei, am aflat că astăzi îți vei expune cojițele tale de brânză la I-C-O-C-O-B-R-I-S, adică întrunirea colecționarilor de coși de brânză din insula Șoarecilor. Așa că m-am gândit că s-ar putea să ai nevoie de un mic antifurțel care să te protejeze împotriva hoțișorilor. Pe toate brânzele maturate din lume, am exclamat eu. Întrunirea colecționarilor, uitasem complet. Când primisem invitația, eram nehotărât dacă să merg sau nu. După ce am aflat că avea să participe și Rânce Zilă Trăicoși, cel mai mare colecționar din toate timpurile, am confirmat imediat participarea mea la eveniment. Organizatorii întrunirii puseseră la dispoziție fiecărui colecționar un camion blindat pentru a-și putea transporta cojile antice de brânză în deplină siguranță. N-am uitat la ceas. Era 10:10. Am exclamat. Camionul o să fie aici în 10 minute. Trebuie să mă grăbesc. În acel moment am auzit soneria. Pe ușa de la intrare au intrat nepotul meu, Benjamin, și prietena lui, Pandora Voz. Bună, unchiule Geronimo! E totul gata pentru întrunire? A întrebat Benjamin. Bună, Benjamin! Aproape! Bună ziua, domnule Squid! Mergeți și dumneavoastră la întrunire? A întrebat Pandora. Nu chiar, a răspuns Squid în timp ce își desfăcea o banană. Prietenul meu, Geronimuțul, avea nevoie de un ajutoraș, așa că Iată-mă. Hei, nu sunt chiar așa de neîndemânatic. Ai avea nevoie și de ajutorul nostru, unchiule? M-a întrebat Benjamin. O să te ajutăm să aranjezi coșile de brânză, a exclamat Pandora. Ei, de fapt, am încercat eu să spun. O să te ajutăm să le ștergi de praf. Păi, de fapt, o să te avertizăm dacă o să vedem ceva arăzători. Suspecți. Fie, am încheiat resemnat. Mă puteți însoți toți trei la întrunire. În acel moment, din stradă s-a auzit un claxon. Pandora, după ce a privit pe fereastră, a spus: este un camion negru și o domnișoară îmbrăcată în negru. Am deschis ușa și o rozătoare fascinantă, într-o uniformă neagră, cu ochelari roz și păr lung blond, m-a întrebat: dumneavoastră sunteți domnul Stilton? Da, eu sunt. Sunt de la serviciul de pază al UCOCOBRIŞ. Trebuie să vă escortez până la Palatul Expozițiilor. Sunt pregătit, mai lăsați-mă un minut, am răspuns eu fără să mai stau pe gânduri. Am fost gata într-o clipită și apoi, ca un adevărat gentle șoarec, i-am sărutat lăbuța și i-am prezentat pe prietenii mei. Mă numesc Shelley, a răspuns ea. Urcați la bord și țineți-vă bine. Eu m-am așezat lângă domnișoara Shelley. Parfumul ei îmi dădea amețeli. Ceilalți s-au așezat în spate. Ea a pornit motorul și a luat-o din loc ca o rachetă. Pe toată moțarela din lume. Îmi era o frică de parcă m-aș fi aflat în fața unei pisici, dar n-am îndrăzit să-i spun. Să nu par prea sperios. Hei, Geronimuțule, a spus băgăciosul alb de spaimă, poți să-i spui domnișoricii să se liniștească un picuț? Mor de frică! Iar eu o să vomit, a adăugat Benjamin verde de greață. Singura care se distra era Pandora Voz. Wow! Parcă suntem în Mountain Rus! Ei, iată că am ajuns, a precizat dintr-o dată Shelley, frânând brusc în fața Palatului Expozițiilor din Șoricezia. Acum puteți coborâ! În acel moment, Pandora a observat ceva ciudat la manșeta cămășii uniformei pe care o purta șoferița vitezomană. Un minut mai târziu, am intrat în salonul mare al Palatului Expozițiilor. Am urmat-o pe domnișoara Shelley printre standurile unde colecționarii, veniți din toate colțurile insulei șoarecilor, își expuneau prețioasele lor coși de brânză. Erau coși de brânză din toate epocile, din preistorie, din perioada marelui război dintre șobolani și feline și chiar din vremea bătăliei lui Șoriciul

schimbăm standul. Eu nu cred în prostiile astea. Dar nu am apucat să termin fraza pentru că am alunecat pe coaja de banană pe care băgăciosul tocmai o aruncase pe jos. Vezi, tiltonelule, că avea dreptate. A adăugat băgăciosul în timp ce Benjamin și Pandora mă ajutau să mă ridic de jos. Astăzi, norocul nu iese de partea ta. V-ați lovit, domnule Stilton? A spus o voce din spatele meu. M-am întors și l-am recunoscut imediat pe rozătorul pe care l-aveam în fața ochilor. Dar dumneavoastră sunteți Râncezilă Trei Coji, cel mai mare colecționar din toate timpurile. Da, eu sunt și este o onoare pentru mine să am un vecin ca dumneavoastră, domnule Stilton. Standul meu este chiar la numărul 18. După care a adăugat: dar haideți, veniți, vreau să vă arăt ceva unic în lumea. Trei Coji s-a apropiat de o mică vitrină acoperită cu o pânză, a dezvelit-o, a aprins lumina și ne-a arătat o coajă cu reflexe verzui. Dar asta, am exclamat, recunoscându-o imediat, e ultima coajă de brânză rămasă din faimoasa colecția lui Giacomo Coada Nouă, cel mai grozav gentle șoarece din secolul al XVIII-lea. Felicitări, domnule Stilton! Sunteți un adevărat cunoscător, a spus Trei Coji. Băgăciosul, care era lângă mine, a inspectat vitrina. Dar o cojiță atât de prețioșică în spatele unui gemuleț atât de frăgiluț nu e în pericoluț? În acel moment, o voce din spatele nostru a exclamat: pericol? Sistemele noastre de securitate sunt foarte sigure. Cea care vorbise era o elegantă rozătoare cu o coamă lungă, blondă și ochelari fumurii. Eu sunt Florita Mofelis, directoarea acestei întruniri. Eu, ca un gentle șoarece, i-am sărutat lăbuța. Numele meu este Stilton. Dar ea nu m-a lăsat să termin. Stilton, desigur, vă așteptam. Dumneavoastră și profesorul Trei Coji sunteți oaspeții noștri de onoare. Având în vedere valoarea uriașă a cojilor dumneavoastră antice, ne-am gândit să vă dotăm cu un dispozitiv antifurt ultra special și ultra tehnologic. S-a apropiat de vitrina lui Trei Coji și a așezat pe ea un dispozitiv ciudat cu 9 taste. Apoi a explicat: modul de funcționare este foarte simplu. Trebuie 1. Să alegeți o combinație din 5 cifre diferite. 2. Să o rețineți pe din afară. Și 3. Să apăsați fiecare tastă o singură dată. Dacă atingeți o tastă greșită o singură dată, se va activa imediat alarma. Și ce se întâmplă dacă află cineva seria de cifre? A întrebat Benjamin. Directoarea a râs. Dispozitivul fotografiază amprenta degetelor voastre. Dacă altcineva încearcă să apese aceleași taste, dispozitivul se blochează și se declanșează alarma. Wow, dar e fantastic! A exclamat Trei Coji. Pot să aleg acum combinația de cifre? Lăsați-mă doar să curăț puțin tastele. Nu trebuie să existe nicio urmă altor amprente digitale. Apoi a pulverizat pe taste un spray și ne-a rugat să ne întoarcem cu spatele, în timp ce profesorul alegea cele 5 cifre. După care ne-a mutat la standul meu și Florita Mofelis a repetat aceeași operațiune. Apoi s-a întors cu spatele împreună cu ceilalți, în timp ce eu am ales seria de cifre. Privirea lui Benjamin și cea a Pandorei m-au făcut să-mi dau seama că era ceva ciudat la mijloc. Dar ce? Tu așa ai curățat o tastatură, unchiule Jean? Și ai purta ochelari de soare aici, în interior? M-a întrebat Benjamin. Ce vreți să spuneți? Da, este un antifurt super tehnologic, am răspuns eu. Copiii au dreptate, Stiltonelule. Mie, rozirectoarea aia mi s-a părut o mare mincinoasă. Dar este directoarea întrunirii, am răspuns eu. Așa o fi, dar e mai bine să mă duc să arunc o privire pe aici. Și a dispărut, fofilându-se printre standuri. Benjamin și Pandora m-au ajutat să așez cojile de parmezan în vitrină.

0: Când toate au fost la locul lor, am închis vitrina și am apăsat pe cifrele alese de mine, fiind foarte atent să nu ating și alte taste. Apoi le-am spus copiilor: haideți să mergem și noi să aruncăm o privire pe aici. Era un spectacol minunat, cu exponate cu adevărat unice, cum ar fi o foarte rară fosilă de brânză preistorică. Când treceam pe lângă standul lui Trei Coș, am auzit o voce în spatele meu: cucu! Am descoperit o trebuță! M-am întors! Nu era nimeni! M-am oprit să admir coaja lui coadă nouă și am auzit din nou vocea aceea: cucu, cucu! Am descoperit o trebuță! M-am întors, nu era nimeni. Brusc a apărut un răzător care striga: cucu, cucu, cucu! Am descoperit o trebuță! Era Băgăciosul Squid. Vrei să știi ce am descoperit? Ce ai descoperit? Am întrebat eu. Și de ce ți-ai pus mănușile alea galbene? Tocmai stiltonelule, am văzut-o pe directoare când și-a pus mănușile și a apăsat pe ascuns tastele dispozitivului. Și ghiși ce? Nu a pornit alarma. Uite! A spus și a întins lăbuța către Antinfurt. Nu! Am încercat să-l opresc, dar m-am sprijinit de taste și am declanșat antifurtul. În câteva secunde m-am trezit înconjurat de agenții de pază și de câteva zeci de rozătoare care arătau către mine și mă făceau hoț. Pe toată mozzarella din lume intrasem în bucluc. Florita Mufeliț a sosit imediat și a îndepărtat pe toată lumea. Vă rog, domnilor, a fost vorba de un simplu accident. Apoi mi s-a adresat: ați văzut, domnule Stilton, nicio posibilitate de furt. Pentru siguranță, acum voi curăța tastatura. Și au pulverizat același spray pe taste. Am observat într-adevăr că purta niște mănuși negre și Pandora a mai observat ceva. Mă pregăteam să o întreb pe Pandora ce a observat, dar tocmai l-am văzut pe profesorul Trei Coș venind spre mine. Domnule Stilton, voiam să vă spun cât de rău îmi pare pentru ceea ce s-a întâmplat. Vă mulțumesc, am răspuns. Credeam că și dumneavoastră mă bănuiți. Nici gând, a răspuns el. Un gentle șoarece ca dumneavoastră? Ba chiar, ce-ați spune dacă am merge cu toții să mâncăm ceva împreună? În acel moment, din spatele unei coloane, a apărut binecunoscutul bot al Băgăciosului întrebând: mâncare? Cine a vorbit de mâncare? Miam, miam, miam. Nu puteam să mă fac din nou de râs în fața profesorului, așa că am răspuns: accept, dar numai dacă îmi permite să plătesc eu. Cum doriți? Am ieșit împreună. Chiar lângă salonul expozițiilor era un mic restaurant cu un nume ciudat: La Mâna Spartă. Înainte de a se așeza la masă, Trei Coși a spus: vă rog să mă scuzați, merg întâi să mă sfăl pe mâini, simt că-mi sunt lipicioase. Vă însoțesc, am spus, și eu îmi simt mâinile lipicioase. Când ne-am întors la masă, Băgăciosul deja făcea comanda: tinere, aș dori un aperitiv de bănănuțe asortate, două porții de fondiu de banană, trei omlete cu banană, patru budinci de banane la cuptor, cinci felii de tartă cu banană, șase ciocolățele cu banană și mentă, șapte gogoșele cu cremă de banană, opt felii de tort de înghețată din banană, preselat cu fructe uscate, 9 pahare de suc de banană, 10 ceaiuri din frunze de banană. Asta pentru început. Și vă rog să vă grăbiți. Wow! Prietenul dumneavoastră are o poftă de mâncare incredibilă, a remarcat profesorul Trei Coș. Atât Pandora cât și Benjamin râdeau amuzați, în vreme ce pe mine, de rușine, mă trecea o transpirație rece. Aruncasem un ochi la prețurile din meniu. E, iată de ce locul ăsta se numea La Mâna Spartă. Ca să mănânci acolo, trebuia să fii într-adevăr o mână spartă. Am plătit o notă stratosferică, dar toată lumea era mulțumită și mie îmi place când prietenii mei sunt fericiți, pentru că atunci sunt și eu fericit. întorcându-ne în salon, unde în după amiaza aceea era programată deschiderea I-Coco-Bru-Ișu, am auzit din greșeală conversația altor doi participanți. Am mâna dreaptă lipicioasă. Și eu la fel, oare ce-am atins? Chiar n-am idee. Vorbele lor m-au pus pe gânduri. Benjamin a observat și mi-a spus: eu cred că știu ce au atins unchiule Geronimo. Împreună cu ceilalți participanți ne-am dus în sala de ședințe. Pandora și Benjamin s-au așezat lângă mine, în vreme ce Squid dispăruse din nou. Speram doar să nu facă vreun pocinog. La masa de prezidiu erau așezați cei mai mari specialiști în cojologie comparată de la Universitatea din Șoricezia. În sfârșit, s-a apropiat de microfon Florita Mufelis și și-a început discursul de bun venit. Dragi prieteni, cu mare plăcere declar deschis această întrunire. Băgăciosul care era așezat în spatele meu mi-a șoptit: după părerea mea, nu e ea. Deși, dacă o privesc mai bine, ea e. Încetează, Squid, i-am spus. Nu aud niciun cuvânt. Și totuși, dacă o privești mai bine, nu pare să fie ea. Da, da, da. Ți-am spus să încetezi. Haide, stiltonelule, nu te mai văicări. Ia binoclul meu și privește. Nu știu ce să zic, am spus în timp ce focalizam imaginea. Benjamin mi-a șoptit: adevărul este, unchiule, că și după părerea mea, această Florita nu e aceeași cu cea de dimineață. Continuarea mâine seară. Noapte bună.
1: Traiova.
2: This is Radio South 7.

0: Radio. South. 7. 4444 FM. Your station.
1: 정이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤 게임.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.